I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online. Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

musik just nu på Rix FM. Kygo. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksmorgon, så Nyhetslotta heter jag som önskar god morgon. Och jag kommer få sällskap efter sexbläcket. Då kommer Roger och morgons och gänget att samlas igen här i studion. Idag så är det den 6 augusti. Jag kan berätta att det är internationella dagen för frisk andedräkt. Det låter som en trevlig grej att tänka på, särskilt om man har kollegor dagtid. Det är också vicka på tårna-dagen, tycker jag är lite gulligt. Alfons och Ines är namnsdagsbarn, och så säger vi grattis till tv-kocken Tina Nordström. Jättegott. Hon fyller 53 år idag. Och så Spice Girls-tjejen Gary Halliwell. Hon fyller 54. Ginger Spice, som hon ju var back in the days. Och sen kan vi notera att världens största körfestival inleds idag i Helsingborg och pågår drygt en vecka framåt. Så är du en sångfågel, då är det Helsingborg som är rätt plats att vara på. Men vi ska ta och mysa igång den här morgonen nu. Molly Sandén och Miriam Bryant är bästisar och även jobbar ihop. Funkar bra för dem. Superliv och Silvertejp på Rix FM. God morgon.

0: Riksmorgonsol, och även om semestern är över så se till nu att inte tappa barnasinnet. Det gäller att leka och quizza. Och det är ju något vi är bra på i den här studion. Vill du vara med och leka så är det ett Sverige-quiz på ingång. Häng med!
1: Riksmorgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

Här i Riksmorgonzoo så är vi ju ett busigt gäng. Vi gillar att leka och quizza och så vidare. Och Roger, han är quizmaster. Han har ju sitt Sverige-quiz och det var omstart nu när det är många som lär och quizza och så vidare. Och Roger, han är quizmaster. Han har ju sitt Sverige-quiz och det var omstart nu när det är många som...

0: Nej.
1: Och inte fotboja inte.
0: Nej.
1: Det är någon jävla light-variant.
2: Ja, ja det är en hittepåkriminell.
0: Ska vi säga... Men gud, vad kan det vara? 7%?
1: 7% av svenskarna. Vad säger Laila?
2: 10.
1: 10%?
2: Ja.
1: Fabian?
3: 6%.
1: Har du själv skakat galler?
3: Nej, inte än. Nej. Men kvällen är ung.
1: Men fyllecell?
3: Nej, nej, inte fasen.
2: Förlåt, man får ju så... tänka på att det finns såna grejer. Det räknas väl att skaka galler?
1: Nej.
2: Va?
1: Nej, utan nu pratar vi fängelse. Mm. På riktigt liksom.
3: Fyllecell är väl...
1: Nu pratar vi Hinseberg, Laila.
2: Jaha, är det så?
1: Förlåt Fabian, vad sa du?
3: Jag sa 6%.
1: 6%, då är du närmast. Mm-hmm. Det är 2,3%.
0: Nej,
2: det var ingenting. Mm. Jag trodde inte gott om oss svenskar.
1: Nej, det, jag märker det.
2: Och så trodde jag i och för sig skaka galler också var fylleceller.
1: Nu har vi ju rekordmånga fängelseplatser, så att nu hoppas vi att fler får njuta av fängelse. Fråga nummer två. Jag tänkte vi skulle prata lite om Martin Melin.
2: Ja.
1: Robinson Martin, han är ju politiker numera. Han gjorde ju en tydlig omstart.
2: Ja, gud,
1: när han gick ifrån polis till riksdagsman.
2: Ja.
1: Apropå det, hur många lögner drar en genomsnittlig svensk per dag?
2: Oj, har de verkligen varit ärliga när de har svarat på den frågan?
1: Ja, men apropå politiker och så, då får Laila börja. Hur många lögner drar man per dag i genomsnitt?
2: Jag tror att varje svensk drar minst 4 lögner.
1: 4 lögner?
2: Ja, det är att de är sena till jobbet och hittar dem på att någonting. Och så. Ja, ja, ja. Minst 4 lögner.
1: Har du själv dragit den någon gång?
2: Ja, gud ja.
1: Vad säger Lotta?
0: 7.
1: 7 och Fabian?
3: Jag tror det är mycket mer. Så 15 alltså.
1: 15 lögner per dag. Då kan jag berätta till Laila som är närmast. 3 lögner per dag.
2: Ja, och där ljuger de ju också.
1: Där ljuger de också, ja. Men du var närmast.
2: Ja.
1: Sista frågan, vem vinner startkablarna? Ja, jag har ju flyttat mycket i mina dagar.
2: Mm.
1: Senast nu i somras. Det är ett enkelt sätt att starta om och förtränga allt det gamla.
0: Ja. Väldigt enkelt.
1: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt när de väl har flyttat in? Hur många känner, fan, det här blev inte bra?
2: Roger, är det här egna fällstugor? Ja. Är det därför den kommer upp om igen?
1: Då får Fabian börja.
3: Hur många göteborgare bor i Stockholm, tänker jag?
1: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt?
3: Nej, men säg 18%.
1: 18%, vad säger Lotta?
0: 23.
1: 23, och Laila?
2: Nej, 10.
1: 10?
2: Ja.
1: Då är det Lotta som är närmast. Oh! Det är faktiskt hela 33% av svenskarna.
2: Hur kan man flytta och att det är så många som inte tänker till, Roger. Det finns fler i din ringhörna.
1: Ja, men jag har varit med om det här många gånger.
2: Jo, jag
1: känner redan faktiskt efter 2 veckor.
2: Nej,
1: jag skojar bara.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

God morgon, Riksmorgon, så här, Nyhetslotta heter jag, som ska få bjuda på en underbar historia här om ett tag. Vi har ju vår egen renoveringskvinna i studion, Laila Bagge, och hon har precis renoverat färdigt huset. Men hon verkar vara ute efter att förstöra det igen. Du ska få ta del av den här historien om en liten stund. Det ska också bli tjuvjakt, succén med Fanny Avon på ingång, och så blir det också Miles Smith.

0: despacito.
1: Roger, Laila och Riksmorgon. Och ja, det kan inte vara lätt att vara Laila Bagge. Hon har ju precis renoverat färdigt huset. Men nu verkar det som att hon ska demolera alltihop igen. Hon berättade häromdagen en underbar historia om hur hon sabbar sitt hus och ställer till det för sin son.
2: Hur har sommaren varit?
3: Ja, men den har varit fantastisk. Jag absolut mest saknat lite extra armar härifrån som man har hjälpt till att måla. Men det var ni lyste med frånvaro.
2: Nej, det var så körigt i sommar.
3: Ja, det var det.
2: Ja, för du har renoverat klart huset.
3: Ja, men det har jag gjort. Mm. Alltså, jag var tårögd när det skedde. Mm. Ja, men igår lyckades jag förstöra mitt nyrenoverade hus.
2: Nej. Vad var det som hände?
3: Nej, men så här, jag skulle sätta upp tavlor och tänkte, jag har målat och gjort jättefint, ska sätta upp tavlor, och då gör jag en sån här latmask. Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer. Nej, men vi måttar lite. Och ni vet, då ska man sätta, det är en tavla som har två hörn och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn, som ska hänga på två.
2: Ja.
3: Ja, men tjena, den första gick ju bra.
2: Ja.
3: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också, så det var ju snett och jävligt, så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp. Så är det slut med att tänka 8 spikar på ena sidan. Om ni förstår vad jag menar, för höjden ska bli rätt. Jättebra. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten när jag går och lägger mig före, för han är fortfarande ledig. Mamma! Jag sover, jag ska jobba imorgon. Jag kan inte få stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
4: Nej, men Laila Bagge.
3: Som går bara inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Ni förstår. Alltså, den var inne i väggen. Jag har spikat. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till ditt rum. Ja. Så jag fick dra ut alla spikar. Och dörren har ju gått mängder med hål.
2: Snälla, alla singelmän runt om, framförallt på Lidingö.
3: Hjälp
2: en kvinna i nöd. Och hon behöver även ett vattenpass.
3: Vattenkompass. Så att nu står tavlan på marken igen, men dörren är stängd med en massa hål.
2: Kan du ta en bild på det här? Men jag ska säga, jag har också klantat till. Jag har ju också flyttat till sommar.
3: Ja.
2: Och igår upptäckte jag att jag var så mallig häromdagen. Jag lyckades få upp en stringhylla alldeles själv.
3: Vad fan är en stringhylla?
2: Ja, men det är en sån här svensk uppfinning. En hylla med liksom
3: sån där,
2: kanter.
3: Ja. Mm.
2: Och den har ju flyttat ganska mycket, den där stringhyllan, de senaste åren. Så jag är ganska duktig på att sätta upp dem numera.
3: Ja, vad bra.
2: Men jag använder vattenpass för övrigt.
3: Ja, det är väl det som är hemligheten.
2: Ja, och då upptäcker jag igår kväll, när jag ska öppna fönstret inne i det här gästrummet där vi har stringhyllan.
3: Ja.
2: Nej, då kan jag inte öppna fönstret.
3: Nej.
2: För jag har satt stringhyllan för nära.
4: Nej.
2: Så varje gång vi ska putsa fönster nu, då måste vi troligen montera ner en stringhylla så att man får upp fönstret.
3: Alltså, jag hör ju att du och jag ska ha ett inredningsprogram.
2: Ja, vilken bra idé.
3: Just när det gäller att hänga upp saker.
5: Ja. Hej, välkomna till Spik i foten. Här ska vi...
2: Sista spiken i kistan ska det heta.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så Nyhetslotta här, men nu ska jag få sällskap. Roger och Laila och resten av Riksmorgon så är på väg in här i studion. Blir också en spännande morgon, för Laila ska ut och åka med en av partiledarna. Jag vågar inte säga vem eller vad jag tror hur det här kommer gå. Men det är en spännande morgon, helt klart. Hoppas du vill starta upp den här torsdagen tillsammans med oss. Häng med!
1: Riksmorgon så presenteras av middagar från HelloFresh.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Klockan har blivit sex. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Ska vi börja med att en man i 50-årsåldern har gripits efter att en kvinna hittades död på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen ska ha gömt sig på en annan ö i området och han försökte fly när han hittades. Men det gick inte och han är nu gripen. Och FIFA ber nu om ursäkt efter att man försökt sälja vissa delar av fotbolls-VM. I ett brev så står det bland annat att vi ber genuint om ursäkt för de här misstagen. Vi ska se till att det aldrig händer igen. Det står också att Infantino har FIFAs styrelses fulla stöd inför att Infantino står inför att väljas om som FIFA-chef. Men vi ska avsluta i Italien där en kvinna vann 11 miljoner kronor på lotto. Men hon råkade slänga vinstkupongen i soporna. Efter att det stod klart att kvinnan hade vunnit så hade sophämtningen redan tagit med sig kupongen. Men kvinnan slog larm till sophämtningsbolaget. Sopbilen kunde spåras och efter en hel dags grävande i soporna så hittades kupongen igen. Så nu kan kvinnan få ut sin storvinst. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
4: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Självklara regeringsalternativ. Här är Rix Morgonshow.
1: Sveriges enda självklara regeringsalternativ. Här är vi tillbaka igen i studion.

0: Ja. Rulla kameran. Camera med Ed Sheeran i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, det är torsdag morgon. Vi är tillbaka igen i radiofabriken.
1: Äntligen!
0: Roger Nordin säger god morgon. Även vår nyhetsredaktör Lotta Möller är här.
2: Ja, hej.
0: Producent Alexander, hej på dig.
3: Hej.
0: Och även sociala medier Fabian.
4: Hallå där, min broder.
0: Ja, hallå där. Vi inväntar Laila Bagge. Hon sladdar in om en timme. Kan vara så att hon är lite sliten idag. Vi var nämligen i Uppsala igår. Det var äntligen dags för Rix FM-festival.
2: Ja, blev ganska sent.
0: Det blev ganska sent. Stort tack till alla artister och alla lyssnare som var med oss på Vaxala torg igår. Ja. Det var otrolig stämning kan jag säga.
2: Kul!
0: Och senare den här morgonen så ska ju Laila ut och åka bil med en av Sveriges partiledare.
2: Ja, ja, det är så vi kickstarta vår valrörelse.
0: Ja, det kan man säga. De får en liten åktur med Laila Bagge.
2: Ja.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Mm. Idag tror jag Lotta får välja låt. Vad vill du höra?
2: Idag blir det nostalgi.
0: Alltså.
2: Håll i hatt och kjolen. Nu ska vi tillbaka till år 2000.
0: Ah.
2: Teenage Dirtbag. Kommer ni ihåg när?
0: Filmmusik är det va?
2: Ja, till filmen Loser.
0: Ja. Oh, här är det bra.
2: Ja, det är så bra.
0: Perfekt start på torsdagen. Vi säger god morgon.
3: God morgon.

0: säg något som får mig att känna mig väldigt gammal. Ja, det var 26 år sedan som den här låten kom.
1: Ja.
0: Nu kände jag mig gammal.
1: Ja.
0: Teenage Dirtbag spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Det var du, Lotta, som ville höra den här.
1: Ja, men jag älskar den här. Och filmen Loser, som ja, också var i den, var ju också stark. Alltså.
0: Just det, gammalt band som kallas för Weedus.
1: Ja.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så skriver vi den 6 augusti. Stort grattis till Alfons och till Ines som har namnsdag. Oh. Födelsedagsbarn har vi. Kock Tina fyller år idag.
2: Mm.
0: Hon gör ett lysande jobb i Sveriges mästerkock numera.
1: Jättegott.
0: Sen fyller Ginger Spice 54 och Kristdemokraternas EU-parlamentariker före detta Lars Adaktusson, han var ju programledare på SVT i många år också.
1: Mm. Just det.
0: Han fyller år idag, 71.
1: Ja,
0: han satt ju i EU-parlamentet och röstade mot fri abort 22 gånger.
1: Ja.
0: Och det här trodde han liksom skulle flyga under radarn på något sätt. Och sen blev det en jättegrej i svenska tidningar.
1: Ja, att han som ändå nyhetsnäsa inte förstod att det här kunde någon kolla upp.
0: Ja, nej, ja, det var inte helt lätt för Lars att förklara. Sen är det också internationella dagen för fräsch andedräkt idag.
1: Mm. Ja, hjälp dina kollegor, ta vara på det här.
0: Mm, ta lite flårskölj innan du går till jobbet. Och så är det också internationella IPA-dagen. Vad tycker vi om IPA egentligen? Alexander, vår producent.
3: Älskar skiten.
0: Mm. Ja, du har en IPA-aura. Ja.
3: Tack så mycket.
1: Alltså jag har till och med köpt till Alex när jag skulle ge honom en present. Då köpte jag lokala IPOR från där jag bor och gav till honom, för jag vet att han gillar det så mycket. Mm. Helt obegripligt.
0: Grumligt skit om du frågar mig.
2: Jag håller med dig, Roger.
0: Sen är det också nationaldag idag i Bolivia.
1: Ja.
0: Hade vi någonting mer idag, Lotta? Eller är vi nöjda?
1: Vi kan väl säga att världens största körfestival inleds idag i Helsingborg. Sundetspärla.
0: Då ska jag hålla mig undan Helsingborg idag. Här är Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Ja, vi kan väl säga tack igen till alla som var med oss igår i Uppsala på Rix FM festival. Nu drar vi vidare till Kalmar. Där är vi imorgon och så är det Malmö också på söndag. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram så ser du vilka artister vi har med oss. Igår i familjerådet så började vi planera för ålderdomen.
1: Ja.
0: Hur vill vi egentligen bo när vi blir äldre?
2: Tänk om vi skulle liksom skaffa ett hus vid Rix morgonso, så sänder vi också från huset.
0: Ska jag aldrig slippa er?
2: Va? Nej, men jag tror du skulle vilja sitta och sända.
0: Ja, det hade varit kul faktiskt.
1: Ja, alltså det kommer ju vara så med Roger. Vi kommer ju behöva köra ut honom i en skrinda från den här radiostudion.
0: Men kan vi inte bara prata med cheferna här på Viaplay?
2: Ja, men de har nog lite rum här nere.
0: Ja, men det finns ju många lediga våningsplan här.
2: Ja, visst.
0: Så att vi kan ju bara inreda ett av dem.
2: Toppen.
0: Ja, kanon. Tack alla som delar med sig på Rix morgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Virpi. Mm. Hon vill bo på Cypern med sina katter när hon blir äldre.
2: Gud, med sina katter.
0: Nej. Crazy cat lady.
1: Ja, inget illa om det.
0: Jag ska också bli en crazy cat lady när jag blir gammal.
2: Men varför är Cypern och massa katter?
1: Gud,
2: jag vet inte.
0: Sen har vi Ida Wendel. Hon skriver kort och gott: i en lägenhet vid Globen.
2: Ja, varför inte?
0: Jag vill bara säga det, man just får alltså drömma stort och tänka fritt här.
1: Ja, pengar ingen faktor.
0: Jag säger inte att det är fel med en lägenhet vid Globen.
2: Nej, jag tycker det är härligt att bo vid Globen.
0: Men det hade varit ännu coolare att bo på Globen.
2: Ja, just det.
0: Ja. Sen har vi Marlene Mattsson. Den här är hon inte ensam om. Hon vill bo i Spanien.
2: Ja,
0: blir gammal.
2: Många som vill det.
0: Kommer aldrig frysa, aldrig se snö och inga människor mer än min familj, skriver Marlene.
2: Men vill man inte se snö när man blir gammal? Man vill inte, men det vill man inte.
0: Jag vet inte, jag kan ibland känna att många tänker fel när det gäller att flytta till solen och värmen. Att det kanske man egentligen mår bättre av när man är ung.
2: Ja, men jag tänker så 38 grader när jag var där. Det var det, 80 år och i den värmen, är det ju roligt?
0: Kladdigt.
2: Ja, verkligen.
0: Nej, men så länge det är torr värme så går det bra. Vi har ju konstaterat det många gånger. Ja. Fuktig värme, nej.
2: Ja,
0: Fabian, får jag gissa?
3: Ja.
0: Då säger jag Hisingen.
3: Nej, men du är på rätt kust. Jag är ju nämligen från västkusten. Om inte visste det.
2: Sant?
0: Ja. Är det sant?
3: Så någonstans i Bohuslän, kanske typ Kärringön, passande namn då. Men Kärringön är ju väldigt, väldigt vackert. Där skulle jag kunna liksom somna in. Ja, äta lite kräftor varje dag och sakta men säkert liksom förmultna.
2: Förmultna?
3: Eller vad säger man?
0: Ja. Jag gissar att du kommer att ta med dig vår producent Alexander.
3: Varför då?
0: Ja, men ni är ju lite oskiljaktiga.
2: Nej, men lite så.
3: Jaha, du menar så, ja, det är sant. Ja.
0: Ett bromance-boende.
3: Vi kan ta med oss ett körschema och sitta där och dona med.
0: Vara med på länk.
2: Ja.
0: Och du Lotta, du pratade ju om det här boendet där du vill bo med dina bästisar.
1: Mm, i ett hus.
0: Jag antar att Markoolio också kommer att vara med på ett hörn, din granne.
1: Ja, jag kommer aldrig bli av med honom.
0: Nej.
2: Men
0: nej,
2: då kommer liksom bli caretaker till Marco, för det är det ju redan idag.
1: Ja, men idag är det ju lite mer som att han är mitt dagisbarn.
2: Ja.
1: Men det kommer bli mer att jag kommer få nörsa honom in i det sista.
2: Ja,
0: Fabian.
3: Men förlåt, hur många år har Marco kvar? Eller så här, Lotta, men förlåt mig, men allvarligt talat.
1: Mer att jag kommer få nörsa honom in i det sista.
2: Ja,
0: Fabian.
3: Men förlåt, hur många år har Marco kvar? Eller så här, Lotta, men förlåt mig, men allvarligt talat.

0: Om äldreboende, jag tänker att det här med kollektiv, det kommer ju att bli lite som att få bo i studentkorridor.
1: Ja, men det är lite spännande.
0: Och det finns ju ingenstans där det bråkas lika mycket.
2: Nej.
0: Om vem som ska städa i köket och...
2: Mm. Ja, det är att någon har lagt mat på fel hylla i kylskåpet.
1: Nej, det är inte passant
0: mig. Så att en bra grej är nog att ha ett eget kök och eget badrum.
1: Ja, jag håller med. Ja. Eget kök. Man kan ha liksom gemensamma vardagsrum till exempel.
0: Ja, men det är ju mysigt. Ja. Mm. Så man kan kolla Allsång på Skansen varje tisdag.

0: Jag kommer ihåg när jag såg Sara Larsson komma på en elsparkcykel i centrala Stockholm. Det var väl några månader sedan. Ja. Är inte det ganska stort ändå? En av världens hetaste artister just nu. Sara Larsson på en elsparkcykel.
1: Mm. Ja, men det är ju många kändisar som säger det, att det är skönt att vara i Sverige, för här får de vara i fred. Mm. Det är ingen som stör folk och kommer fram och ska ta bilder och så här. Men ganska fredad för det här.
0: Verkligen. Fabian, vår sociala mediekille, var ju med om någonting stort häromdagen också.
2: Jag såg både Miriam Bryant och Benjamin Ingrosso inom loppet av en timme över min nya lägenhet.
0: Oh.
2: Och det vet vi alla att det var ju därför jag flyttade till Boston och Stockholm, för att det är jävligt kändisstätt där.
0: Jo, men det är ju så. Rörstrandsgatan, det är ju Sveriges Walk of Fame.
2: Exakt där satt jag och exakt där gick han med sitt crew.
0: Ja, det förvånar mig inte.
2: Man glömmer hur kort han är.
0: Det gör man. Hörrni, tävlingsdags om en stund. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna.
1: Ja.
0: Om du har hjärnan igång, så att säga.
1: Ja, det är ju 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Kasta dig på luren och ring oss. 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt.
1: Ska vi börja med att en man i 50-årsåldern har gripits efter att en kvinna hittades död på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen ska ha gömt sig på en annan ö i området och han försökte fly när han hittades. Men det gick inte och han är nu gripen. Och FIFA ber nu om ursäkt efter att man försökt sälja vissa delar av fotbolls-VM. I ett brev så står det bland annat att vi ber genuint om ursäkt för de här misstagen och vi ska se till att det aldrig händer igen. Det står också att Infantino har FIFAs styrelses fulla stöd inför att Infantino står inför att väljas om som FIFA-chef. Men vi ska avsluta i Italien där en kvinna vann 11 miljoner kronor på lotto, men hon råkade slänga vinstkupongen i soporna. Efter att det stod klart att kvinnan hade vunnit så hade sophämtningen redan tagit med sig kupongen, men kvinnan slog larm till sophämtningsbolaget. Sopbilen kunde spåras och efter en hel dags grävande i soporna så hittades kupongen igen, så nu kan kvinnan få ut sin storvinst. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Gud vad det är kul att vara tillbaks på jobbet. Här är Riks Morgonsos!
0: Ja, god morgon. Det är dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin här och vår vän Laila. Hon ska ut och åka bil senare den här morgonen med en av Sveriges partiledare.
1: Ja, det är stort.
0: Kan bli spännande. Strax kör vi lite ordjakt.

0: 6.37, det är en härlig torsdag morgon. Roger, Laila och Riksmorgon, så är farten. Och idag så är det en stor dag, det är nämligen kräftpremiär.
1: Jajamän. Ja, det är gatt.
0: Ja, det är väldigt gatt. Ja. Och gillar man inte kräftor så kan man ju alltid äta västerbottenpaj.
1: Ja, det är ju det bästa på hela bordet om du frågar mig.
0: Ja, inte riktigt va?
1: Jo, det
0: snaps är väl det bästa ändå. Ja. Tyvärr så verkar det ju som att det här med kräftskiva, det håller på att försvinna.
1: Ja, kräftskivan som tradition är hotad. Det har en del att göra med att 80- och 90-talister, vi är inte uppväxta med att fiska kräfter. Vi förstår inte storheten på det sättet. Och sen också att vi vill inte stöka ner hemma idag på samma sätt.
0: Nej, det blir ju kladdigt.
1: Ja, kladdigt och slafsigt och alla ska ha hattar och så här. Det är lättare att gå ut på en AV med folk man tycker om än att gå på kräftskivan.
0: Det kan också bli kul.
1: Ja,
0: men jag vill ändå slå ett slag för kräftskivan. Och ännu roligare var ju när vår kollega Jesse Wallin, som jobbar på vår systerstation Star FM, han hade ett Four Seasons party hemma. Och då var det snaps. För först så firade man påsk och sen firade man midsommar och sen blev det kräftskiva och sen firade vi jul och så avslutade vi mitt i natten med fyrverkerier, för då var det nyår. Och det var ju typ samma mat hela tiden.
1: Ja,
0: det är det som är så praktiskt i Sverige.
1: Sill och snaps och så lite kräfter där mitt emellan.
0: Så att, nej men det här tycker jag vi får skärpa oss helt enkelt. Vi styr upp en kräftskiva idag. Gör du det, Fabian?
2: Ja, men jag vägrar ju de här röda insjökräfterna i så fall. Ja. Så ska jag styra det så är vi på havskräften.
0: Vi ska vara havskräfter, och varför från Smögen?
2: Ja, det är det ska vara!
0: Och vi ska tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM's ordjakt.
0: Ja! 10 000 spänn ligger i potten varje morgon. Och nu ska vi till västkusten. Daniel i Falkenberg, god morgon.
4: God morgon, god morgon, gänget.
0: Hej.
1: Hallå.
0: Kommer du att ta ditt ansvar som medborgare och styra upp en kräftskiva?
4: Ja, eller inte, jag vet inte. Jag tycker väl som ni säger att det är ju det är slabbigt och det luktar kön. Så jag undrar vad det är ju för fel på makaronstuvning och falukorv.
0: Jag citerar nu Daniel, det luktar kön. Och så är det mycket jobb för lite mat.
4: Ja. Men nu talar jag inte för mig själv då.
0: Inte?
4: Nej.
0: Nej.
1: Du luktar inte kön.
0: Nej, inte du. Precis. 10 000 spänn kan det bli nu, Daniel.
1: Ja.
4: Yes.
1: Du ska svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Men alla svaren börjar ju på en och samma bokstav. Och det viktigaste här är att om du kör fast, då säger du pass. För bövelen.
4: Jajamän.
0: Och idag så testar vi bokstaven T. T som i T-sprit.
1: Tydligt och bra.
0: Det ska man inte snapsa.
5: Nej.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Det är Tommy.
1: Ett land.
4: Tyskland.
1: Ett fordon.
4: Toyota.
1: En växt.
4: Pass.
1: Ett tjejnamn.
4: Tindra.
1: En stad.
4: Tandfors.
1: En sport.
4: Tennis.
1: En tecknad figur.
4: Pass.
1: En kändis.
4: Pass.
1: Ett städredskap.
4: Pass.
1: En växt.
4: Pass igen.
0: Ja, vad säger vi nu om Toyota som fordon? Det är ju ett bilmärke.
5: Ja, men det är ju
0: hur hård ska vi vara?
5: Jag vet inte.
1: Men det är väl inte ett fordon. Det är väl ett bilmärke.
0: Det är ett bilmärke.
1: Egen kategori.
0: Ja, okej.
5: Okay.
0: Så vad kom vi upp i, Alexander?
5: 500.
0: Ja. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Härligt, Daniel. Känns det bra?
4: Jajamän, tackar för detta.
0: Ja. Ha en fortsatt härlig sommar nu.
4: Detsamma till er. Ha det bäst.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej då.

0: henne ska vi ha. Kimberly i Rix Morgon Zoo. Hon är med oss imorgon. Då kommer Rix FM Festival till Kalmar. Och så vi längtar. Mm. Ja. Ja, det är en bra torsdagmorgon. Här är vi, hela Morgon Zoo-familjen. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Robert.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Har en ny fin skjorta på sig idag.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Tack så mycket. Funky Fabian är här också.
3: Funky Fabian, god morgon. Alltså, god morgon.
0: Vår egen göteborgare. Ja. Och borta i glasburen sitter Alexandra, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Som också är lite trött idag. Hon var med mig i Uppsala igår kväll. Aha. Det var nämligen Rix FM Festival i Uppsala. Stort tack igen till alla tusentals Uppsalabor. Aha. Som kom till Vaxala torg igår.
1: Det var smetat.
0: Ja, och vi var lite oroliga för regn, men det löste sig. Det blev en magisk kväll, måste jag säga.
1: Gud vad härligt.
0: Och vi kommer gärna tillbaka till Uppsala nästa år, om vi får.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Och jag är väldigt imponerad, för det var extremt många bajamajor.
1: Jaha.
0: Ja, men på riktigt, jag har aldrig sett en festival med så mycket bajamajor.
1: Ja, okej, okay, det hade de löst
0: bra. Ja, men det där, ja, ordning och reda liksom. Ja. De vet ju hur det kan bli med kissnödiga studenter i Uppsala.
1: Ja, precis. Ja, men de har rutin på det där.
0: Ja, bra. Bajamaja proffs är de. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, men det måste jag säga. Jag såg en film som jag har längtat efter länge.
0: Ja.
1: Djävulen bär Prada 2.
0: Åh, den såg jag i somras också. Jag älskar ju det här att biofilmerna kommer ganska snabbt numera på streamingtjänster.
1: Ja, den här hade kommit in på Viaplay.
0: Ja.
1: Och då tittade jag och min sambo på den. Han var föga imponerad. Men jag som ändå hade sett ettan tyckte att det var en riktigt bra rulle.
0: Ja, hon är fantastisk, Meryl Streep.
1: Ja, men alltså hon är ju bäst i den rollen.
0: Ja, och ettan kom ju 2006.
1: Ja, precis. Så det är ju 20 år sedan. Mm. Men jag tycker ändå att de hade lyckats med, den var inte bara glättig och det var handväskor och sånt, utan jag tyckte de hade ändå liksom en samhällskritik inbakad.
0: Ja, verkligen.
1: Som förvånade mig lite.
0: Absolut.
1: Grann. Jag trodde den skulle vara mycket mer lättviktare, om man så säger.
0: Nej, väldigt bra film, och man längtar ju verkligen till New York när man ser den där filmen också.
1: För man tror att alla lever så.
0: Ja. Gör inte alla det i New York? Jag trodde alla tjänade så mycket pengar. Och...
1: Som i Sex and the City, hon skriver en kolumn i veckan och kan leva i en svindyr lägenhet och köpa märkesväskor.
0: Men det var också en annan tid.
1: Ja, jo.
0: Fabian, har du sett Djävulen bär Prada 2?
3: Det är varken ettan eller tvåan, tyvärr.
0: Nej, nej.
3: Men jag har sett mycket Formel 1 i år.
0: Ja. Hände det något kul igår?
3: Ja, häromdagen så ville min älskade sambo Hedda överraska mig med att liksom göra fint där hemma.
0: Mm.
3: Och liksom till och med putsade fönstren och sånt.
1: Oj.
3: Vilket innebar att igår fick jag ju då putsa om fönstren.
0: Inte nöjd?
3: Nej, men allvarligt talat, det såg inte klokt. Det såg ut som en disktrasa liksom.
0: Alltså.
3: Och så kom ju solen och så var... Nej, men vet, det är svårare än man tror att putsa fönster.
0: Ja, det är det. Det är,
1: det är jättesvårt. Jag tar in ett proffs på det. Det går inte att få det bra alltså.
0: Körde ni tidningspapper?
3: Nej, jag körde någon annan typ av trasa och typ den här, vet du, den som man tar bort vatten på golvet i badrummet.
0: Ja, just det.
1: Skrapan.
0: Ja. Men det är väl en sån man ska ha?
3: Ja, men jag tror att jag har sett för mycket på TikTok sån här proff som gör det och trodde att jag hade liksom samma knyck.
0: Ja,
3: jag har inte sett det i dagsljus än. Det kommer väl förmodligen se ganska illa ut även idag.
0: Vi får väl se idag då. Själv så köpte jag en sån här, vad heter det? Kärcher. Den här fönsterputs som man bara...
1: En maskin.
0: Den gör jobbet själv, så att säga.
3: Du kastar pengar på problemet.
0: Ja,
3: ganska precis. Vanligt, ganska vanligt i Nordin-hushållet.
0: Ja, det är så vi löser det. Ja. Alexander, vår producent.
2: Ja.
0: Hände det något kul igår?
2: Ja, jag gick på eftermiddagsbio.
0: Jaha!
2: Toy Story 5.
0: Mm.
2: Och det är ju en barnfilm.
0: Ja?
2: Ja, så det var ju jag, min sambo och massa barn.
0: Ja. Var det barnvagnsbio?
2: Ja, men nästan. Det var inte kul. Alltså, de tuggar med öppen mun och de går och kissar mitt i filmen.
0: För det finns ju barnvagnsbio, har jag hört.
1: Ja,
0: det är liksom 20 mammor och deras ungar.
1: Ja, och så sitter folk och ammar och byter blöjor mitt i filmen. Ja. Och
0: det är det de gör på dagarna, mammor.
1: Ja, det är det enda vi gör.
0: Ja. Ja, men och hur var filmen?
2: Den var jättefin.
0: Toy Story 2 alltså.
2: Fem. Tvåan kom 97.
0: Ja, just det. Jag blandade ihop det med Djävulen bär Prada 2.
2: Ja.
0: Om en liten stund så ska vi släppa in Laila i studion. Hon ska åka bil idag.
2: Ja.
0: Tillsammans med en partiledare.
1: Just det.
0: Det här ska bli spännande. Vi säger god morgon.
1: Hello.

0: 6.52, det här är Rix Morgon Zoo. Jag berättade ju för ett tag sedan att jag har utvecklat någon slags frisörångest. Mm-hmm. Det går längre och längre tid mellan mina frisörbesök.
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte varför. Jag är lite hypokondriker också. Jag är rädd att de ska hitta någonting i hårbotten eller
1: vad ska de
0: frisör. Här har du någon knöl. Nej. Är det här? Eller ja, och så sen tycker jag också att det är lite jobbigt att sitta och prata hela tiden.
1: Ja, där kan man ju boka sån här silent treatment.
0: Ja, det blev silent treatment igår.
1: Aha.
0: För jag var nämligen hos frisören igår. Ser ni inte det?
1: Jo, jag ser. Du är jättefint klippt.
0: Fan att man ska behöva be om att folk kommenterar ens frisyr.
1: Ja, förlåt, men det är lite så här, det är lite öppet mål. Du skulle träffa mamma igår när det var Riksfn festival, då skulle ju din mamma
0: ja.
1: Med. Och varje gång du ska träffa din mamma, då är det antingen nyklippt eller nyrakat.
0: Ja, man vill ju sköta sig när mamma är på plats.
1: Ja, så är det. Så att jag var inte så förvånad.
0: Nej.
1: Jag
2: inte tänkte. Men de hittade ingen läskig knall.
0: Nej, det gick bra.
2: Det kallas för bula annars.
0: Ja, eller, jo, det också. Jag överlevde och det känns bra. Hörrni, det är inte bara kräftpremiär idag. Hösten är ju på väg också, kan jag meddela. Och enligt SMHI så råder det ännu, det är fortfarande sommar i hela Sverige. Men framåt lördag, söndag, då tror de att hösten gör entré i norra Sverige.
1: Ja, det är Jämtland det gäller det här. Det handlar om den här meteorologiska hösten.
0: Ja, just det.
1: När det har varit under 10 grader 5 dagar i följd.
0: Ja, och det här är ovanligt tidigt om man jämför med de senaste 20-30 åren.
1: Ja, gud ja. Hösten kommer tidigare.
0: Ja, det var lite tidigt.
1: Ja, väldigt. Jag menar, det är augusti. Ja. Det är början på augusti.
0: Ja. Men hösten kan vara fin också. Ska vi släppa in Laila i studion? Vi gör det alldeles strax. Hon har ju en väldigt spännande dag framför sig. Vi ska nämligen få följa med Laila ut och åka bil med en partiledare.
1: Ja, det kan gå hur som helst.
0: Och så fortsätter du lyssna efter det lilla tävlingsljudet också. Rix FM Festival VIP rullar ju vidare. Mm. Vi har de absolut sista VIP-platserna nu. Och den här gången handlar det om
1: Göteborg
0: den 30 augusti.
1: Ja.
0: Vill du leva som en stjärna för ett dygn, då är det bara att ringa oss när du hör tävlingsljudet på 90 212.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar i USA, för alla domar mot de som deltog i stormningen mot Kapitolium för 5 år sedan är nu avskrivna. Det är en domare som mot sin vilja har avskrivit de här domarna, och det är efter ett beslut från justitiedepartementet i USA. Över 1500 personer deltog i stormningen. Och här i Sverige så ska nu alla igelkottar räknas. Det här är efter rapporter om att igelkottar saknas på flera ställen i landet. Och det är allmänheten som kan vara med och skriva in om man har sett igelkottar man bor. Men man kan också rapportera in om man inte har sett en igelkott på flera år. Räkningen börjar in nästa vecka och görs via Världsnaturfonden WWF:s hemsida. Men vi ska avsluta med Barbie-filmen. Den gjorde ju succé med Margot Robbie och Ryan Gosling i huvudrollerna. Mm. Och den släpptes ju för 3 år sedan. Och man vill nu göra en tvåa.
0: Jaha.
1: Men det verkar svårt att få till. Skådisarna vill nämligen ha för mycket betalt. Ryan Gosling uppges vilja ha 20 miljoner dollar plus en del av vinsten. Och det här säger produktionsbolaget nej till. Mm-hmm. Men det är bråttom att hitta en lösning. För har man inte skrivit på till december, då förlorar Warner Bros. Rättigheterna till filmen. Och då står man på ruta 1 i allt.
0: Nej.
1: Utan stjärnorna.
0: Kan de ta AI till hjälp kanske?
1: Få förhandla med Ryan Gosling.
0: AI kommer att producera alla filmer i framtiden, tror de ju.
1: Nej, men usch,
0: det vore trist. Ja. Men det vore ju kul med en uppföljare.
1: Ja, det vore det. Den är bra.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över sju, Roger Nordin säger god morgon. Hur går det för Gresola med kärlekslivet?
1: Ja, hur går det?
0: Tog ju slut med Kejo i somras. Det här ska Laila få luska lite i.
1: Ooh.
0: Ja, hon har stämt träff med Gresola. Morgon.

0: 6 minuter över 7. Han heter Alex Warren, Fever Dream. Hon heter Laila Bagge. Och hon är tillbaka i studion. Tack för igår, Laila.
1: Tack själv.
0: Var det skönt för dig?
1: Det var väldigt skönt att komma hem.
0: Vi var i Uppsala igår kväll. Det var dags för Rix FM festival. Stort tack igen till alla som var där.
1: Ja, vilket jävla gäng, va?
0: Och otroliga artister.
1: Ja, fantastiska.
0: Jag vet ju att du hängde backstage lite grann med Gresula.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Och luskade lite grann i Gresulas kärleksliv.
1: Han var väldigt pratglad.
0: Han var det, ja.
1: Vågade ju ställa den där förbjudna frågan som man får ont i magen om när det gäller förhållande, om det är något nytt på gång eller om det är slut.
0: Har han gått vidare efter Kejo? Ja, det är det man undrar. Och vi ska höra hur det lät om en liten stund. Och det är en körig morgon för dig, för du ska ut och åka bil också med Daniel Heldén.
1: Precis.
0: Ett av språkrören i Miljöpartiet.
1: Ja, och kan vi liksom sluta vara så jävla otrevliga i kommentarsfältet? Jag skäms över er som lyssnar, som skriver, inte er som inte skriver.
0: Jag kan säga att trollen är igång, och i det här fallet är det högertrollen. Det finns vänstertroll också.
1: Ja, det finns det.
0: Ska vi säga. Och vi kommer att intervjua alla partiledare.
1: Ja.
0: Men jag blir lite orolig för samtalsklimatet när jag går in i Rix Morgonsos Facebookgrupp. Får jag dra några kommentarer?
1: Ja, men gör det.
0: Vi la ju upp en bild igår på Laila och Daniel Heldén från Miljöpartiet.
1: Exakt.
0: Då har vi en Jonas Juliusson som skriver: kör över kajkanten med honom.
1: Nej, men det där är ju liksom, vi ska mörda våra politiker, det är det.
0: Här har vi Gert E. Olsson som skriver: ett tips, dra en slang från avgasröret in i kupén.
1: Men varför är män så jävla arga? Har vi någon kvinnlig förbannad?
0: Får jag bara säga det, jag tror alltså att det du skriver på Facebook under eget namn, det går att polisanmäla sånt.
1: Ja, det tror jag också.
2: Det kan ju tolkas som hot.
0: Ja, det kan vara
1: framförallt när det är politiker kanske.
2: Och vill man ha bättre politiker, det är många som säger det ofta, vi vill ha bättre politiker, funkar det då att hota dem vi har? Är det verkligen fler som kommer vilja hoppa på tåget då och tycker att det här är en framtid?
0: Här får ni en till. Stefan Kvarnström skriver: dumpa honom i skogen.
1: Nej, men då, alltså på riktigt, så män, förlåt, vissa män som skriver så här, de är dumma i huvudet.
0: Ska inte alla partier då få vara med? Eller lever vi inte i en demokrati, menar jag?
2: Förr kunde man tycka olika. Men idag tycker man inte som jag, då tycker man fel. Och så här, kan vi inte landa lite i att så här, oliktänkande är ganska bra? Det är ju därför vi har ett val, annars hade vi inte behövt ha det.
1: Jag har alltid varit intresserad av att höra vad någon annan har att säga. Sen att jag inte håller med. Ja, det kan jag ju säga då. Jag håller inte med dig. Jag behöver inte dumpa han i skogen eller mörda någon för det, utan har olika åsikter.
0: Man behöver alltså inte hålla med Daniel Heldén. Men om en timme ungefär så ska du ut och åka bil med honom.
1: Ja,
0: och du ska ut och du ska som sagt åka bil med många partiledare.
1: Ja,
0: hur kändes det att komma hem sen igår efter festivalen i Uppsala?
1: Du, jag var så trött när jag kom hem. Man märker ju att man har varit ledig.
0: Ja.
1: Men jag märker ju också att skolan borde ha börjat för länge sedan.
0: Ja.
1: För att Kit har ju liksom, vi möter ju varandra. När jag går upp så går han och lägger sig. För han sitter och spelar tv-spel med sina polare. Och sen hör jag ju liksom, jag har ju blivit väckt typ 3 gånger i natt där han sitter och skriker när han förlorar ett game. Och jag gick in, först skriker jag från mitt rum. Vi har ju rummen bredvid varandra stort sett. Tyst! Skriker allt vad jag orkar. Och så hör han inte mig, för han gapar och skriker så mycket. Så jag får ringa in till hans rum. Och i slutet gick jag bara upp och öppnade hans dörr. Så står jag, tittade på han. Förlåt. Så här, händer det en gång till, då rycker jag ut ditt jävla tv-spel. Och så hamnar det i soptunnan.
0: Jag tror att det är många föräldrar nu som längtar efter den 17 augusti. Jag tror att det är då skolorna drar igång, va? 17-18.
2: Ja,
0: kämpa, Laila.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Och vi fortsätter vår festivalturné genom Sverige.
3: Via Play presenterar Rix FM-festival.
0: Tolv stopp gör vi i sommar. Kalmar imorgon.
1: Ja, kul!
0: Och vi har ju vår lilla tävling, Rix FM Festival, VIP. Samtal nummer 12 fram. Vi har Emma Tolander i Varberg med oss. Hallå!
4: Ja, hallå!
0: Hej, Emma!
4: Hej!
0: Hur mår du?
4: Ja, väldigt bra just nu.
1: Ja, trevligt!
0: Är du laddad för Rix FM Festival?
4: Absolut!
0: Har du varit på vår festival någon gång?
4: Ja, för ett par år sedan. Jag var i Varberg.
0: Ja, och nu kommer vi till Varberg. Till Göteborg, ja. Den 30 augusti. Och jag kan meddela Emma att du är samtal nummer 12 fram.
4: Ja, kul!
0: Ja. alltså. Emma hörde tävlingsljudet och ringde.
1: Ja, det gjorde du rätt i. Du får hotell, vi rullar ut röda mattan. Du får de bästa VIP-platserna, du får åka limousin. Du får även resan betald.
0: Mm.
4: Ja, härligt.
0: Vem tar du med dig?
4: Dottern tror jag det blir.
0: Härligt. Ja, men då ses vi i Göteborg den 30 augusti.
4: Ja, det gör vi.
0: Ha det bra, Emma.
1: Kul.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Och vi laddar för nästa festivalstopp som sagt.
1: Ja, det
0: Kalmar
1: gör vi. Och det är skönt att vi liksom avklarat den första, för du var ju övertaggad igår.
0: Jag vet.
1: Ska vi prata om hur övertaggad du var? Vi skulle ju hålla oss. Vi har ju fått ett manus där vi får max ha x antal minuter för så att det blir försenat och så vidare. Roger höll inte det manuset.
0: Nej, men mina föräldrar bor ju i Uppsala, så jag ville vara lite extra.
1: Extra rolig.
0: Extra bra igår, extra rolig.
2: Du gjorde en Donald Trump alltså. Lite.
0: Ja, jag tog över showen.
1: Han gjorde det. Och också så får man reda på att man ska stå på vänster sida av scenen så kan packa upp. Nej, det följde inte Roger heller. Jag fick ju, Roger, vi kanske ska stå lite mer till vänster. Ja, just det.
0: Ja, nej, det var rörigt igår. Fabian,
5: det här gäller väl Roger varje morgon här i showen också. Han håller väl aldrig körschemat.
1: Nej.
5: Han gör lite som han vill med köret.
0: Sluta nu.
1: Ja, vi har ett schema för att vi ska följa det, Roger.
0: Ja, men nu ser jag här att vi måste faktiskt gå vidare. Här är en tjej som har ställt in sin Europaturné, läste jag igår. Tråkigt. Ta hand om dig nu. Loreen, här är Tattoo på Dix FM.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Loreen som alltså har ställt in alla sina konserter fram till nyår. Men hon har bara flyttat fram sin turné.
1: Ja, Europaturnén ska flyttas till nästa vår tydligen. Aha. Men hon skulle inte vara med och uppträda på några festivaler och sånt heller som hon var bokad på.
2: Då blir man ju lite orolig faktiskt om hon har även bokat av festivaler. För då har det ju ingenting med turnén att göra.
0: Nej.
2: Att det kanske är för lite biljetter eller något sånt där.
0: Men som sagt, hon kommer igen.
2: Ja.
0: Och ja, vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt. Mm. Då får Lotta börja idag. Vad sitter du och klurar på?
1: Ja, men jag har en grej jag saknar. Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre?
2: Jo.
1: Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom block.
2: Jag har
1: släppt
2: eget vin.
1: Ja, det var för att du tänker släppa egen vinflaska på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag.
0: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: Ja,
2: men du är lite mer hardcore.
0: Men du pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen. Det
2: får man göra det?
1: Ja, men du köper gäst och du håller på. Jag vet, vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
0: Jaha.
1: Jag växte upp. Och så vin... var det blockat under månader.
0: Liksom. Jo, vi gjorde nog vin också. Men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
3: Men det är väl olagligt?
0: Ja, men det är preskriberat nu.
2: Nej, men för bara, hur gör man vin själv? Alltså, du behöver ju liksom vindruvor. De ska vara på viss...
1: Tror att du köper liksom ett startkit och så är det gäst och så ska det där blandas och stå sig och det ena med det tredje. Det där var en stor big business.
0: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men det är mysigt på det vis.
0: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag har ju insett, idag har äntligen, idag är dagen här då mitt liv har förändrats för alltid.
0: Jaså.
2: Jag är numera den svaga länken i min familj. Innan har det varit Kit som är yngst, som har varit den svaga länken, och då menar jag muskelmässigt.
0: Fysiskt.
2: Liksom, fysiskt. Ni vet, det kommer en dag när barnen går om föräldrarna. Både längdmässigt, styrkemässigt. Och nu kommer jag i mitt liv aldrig mer bli detsamma.
0: Nej.
2: Ja, det är helt sjukt. Jag känner mig... Nej, men alltså, det började igår när jag kom hem och jag stod och skrek på honom för att han höll på med sin jävla PlayStation och det. Och sen så kommer han upp och ska mucka lite på skoj så här och jag ska rucka på honom, så går det inte.
4: Nej.
2: Och då börjar jag skratta. Jag bara... Jag kan inte flytta något sidan ens en gång.
0: Nu kan
2: han
0: du...
2: stod still liksom, han stod fast.
0: Nu kan du aldrig mer brotta ner Kit.
2: Nej.
0: Nej.
2: Och jag, det är en liten sorg i det där.
1: Ja, så det är nu de får börja säga lilla mamma till dig.
2: Ja.
0: Själv så träffade jag ju min lilla mamma igår. Hon kom ju till Riks FN festival i Uppsala. Hon berättade att hon fortsätter att krympa. Hon är 1,49 nu.
2: Men hur lång har hon varit från början?
0: Ja, det minns jag inte.
2: 1,90.
0: Ja, du vet fort har det gått också. På ett halvår.
2: Men är hon 1,49?
0: Ja.
2: Då är ju mindre än Pernilla Wahlgren. Det är inte många som är faktiskt.
0: Nej.
1: Tre pannkakor.
0: Vi går vidare. Fabian.
3: Här kommer jag med ett nytt lagförslag.
0: Jaha.
3: Till olika partier där ute som kanske vill vinna lite gratisröster inför valet.
0: Mm. Mm.
3: Mitt lagförslag är: förbjud motionering på bargator. Jag satt ju i förrgår på en bargata som ligger nära mig. Och så liksom joggade förbi folk längs med uteserveringarna fram och tillbaka hela tiden.
0: Ja.
3: Och få mig och min öl i handen att känna oss jättedåliga och dumma. Kan vi inte ha att motionsspåren lägger vi en bit bort från bargatorna? Och så får man helt enkelt inte springa på bargatorna.
2: Ja.
0: Nej, jag tycker att de ska lägga sågspån i mitten som ett riktigt löpspår.
3: Nej.
0: Och så ska det vara sån här elljusslinga också.
3: Så vi ska få jättemycket ångest, vi som sitter och dricker öl.
2: Kände du att du ville stoppa ut en liten krokfot?
3: Ja, det hade ju varit något faktiskt.
0: Ja. Får jag komma med en liten fundering också? Mm. Det här har jag tänkt på. Jag hade en kompis som sökte nytt jobb för ett tag sedan. Och då kom vi in och började prata om det här med anställningsintervjuer.
2: Ja.
0: Varför? Man kan ju gå på en, två, ibland tre anställningsintervjuer innan man börjar prata om lön.
2: Ja, just det.
0: Är inte det jäkligt dumt? Ska man inte börja med löneanspråket?
2: Ja.
0: För då vet man ju om det... Om det blir något, så att säga.
2: Alltså,
0: om man kan mötas.
2: Du har ju, om man bara ska spara tid, absolut.
0: Ja.
2: Men det finns ju något som heter social kompetens också.
0: Jo, men man ödslar ju på min tid.
2: Du har ju, om man bara ska spara tid, absolut.
0: Ja.
2: Men det finns ju något som heter social kompetens också.
0: Jo, men man ödslar ju på min tid och...

0: Jag tycker ändå att kan vi försöka få in det här lite mer som rutin på anställningsintervjuerna. Ja, börja med lönen. Ja. Eller som andra eller tredje ämne i alla fall.
1: Ja, okay.
0: För då vet man ju, jag menar, om chefen säger att jag bara ska få halva lönen av det jag hade tänkt, varför ska jag komma tillbaka då och sitta i en intervju till?
1: Ja. Ah, ja. Nej, du får väl prata med cheferna helt enkelt.
0: Jag får göra det. Mm. Ja, men jag tar det i radio ju. Ja. 20 minuter över 7. Här är en tjej som var med oss igår på Vaxholmstorg i Uppsala. Ja. Succé verkligen. Här är Ella Tiritiello.

0: Alltså jag hör hela tiden att de sjunger tingelingeling, tingelingeling. Men de sjunger ingenting. Ingenting. Ella Tiritiello i Riksmorgonso. Hon är med oss på Riksaffen Festival den här sommaren. Och en annan kille som vi har med oss, det är Gresola.
1: Jajamän.
0: Om en liten stund så ska Laila ta pulsen på Gresola.
1: Ja, han är så rock'n'roll alltså.
0: Mm, det är han. Snygg.
1: Ja.
0: Hur har han det med kärlekslivet egentligen?
1: Ja, du. Det vet jag.
0: Har han gått vidare efter Kejo? Eller som Laila kallar henne, Kajo. Vi övade igår innan du skulle intervjua honom.
1: Jag blandar ju alltid ihop Kejo och Kajo. Jag känner ju båda. Så att jag vet ju, men det är som Leia och Lea också ett namn som jag bara...
2: Ja. Sa du Gresula till honom då? Annars har du ju sagt Gräsula.
0: Gräsula.
1: Ja, men det var ju början innan jag visste att han hette Gresula. Hörde, då var det Gräsulla.
0: Om en liten stund så ska vi kolla läget med Gresula. Vi ska prata lite grann om ensamma män. I en bar.
1: Det blir lite nervöst.
0: Ibland ser man dem ju. De sitter där, törstiga och med tom blick. Du kommer att se helt annorlunda på de här grabbarna alldeles strax. För jag har nämligen tagit del av en spännande undersökning.
1: Trevligt.
0: Det kan ju vara lite jobbigt
1: att
0: vara ensam och gå in och sätta sig i en bar och beställa en drink. Det känns ju som att alla tittar. Ja, det är lite som att gå ensam på bio eller på restaurang. Men nu ska jag avslöja någonting som kanske kan svida lite grann. Människor i din omgivning, i den där baren eller på den där restaurangen, de skiter i dig. De bryr sig inte om dig.
2: De för som är ensamma.
0: De bryr sig inte om dig om du sitter där ensam.
1: Andra människor.
0: För vi är människor och vi är mest intresserade av oss själva. Det finns nämligen någonting då som heter main character.

0: character syndrome.
1: Ja.
0: Och det handlar om att vi människor, vi anser oss själva alltid vara...
1: the main character.
0: Ja, vara huvudperson.
1: Ja.
0: Så om jag går in ensam i en bar, ja, så tror jag att allt handlar om mig. Alla ser mig nu när jag,
1: ja,
0: går in här.
1: Ja, men det är ju snarare tvärtom skulle jag säga. Om det är en man eller en kvinna, för den är kanske inte en kvinna i och för sig, det tror jag nog män uppmärksamma på ett annat sätt. Men
0: alltså,
1: om det, ja, jag, ja, tror det. Men män som sitter ensamma och dricker en öl, de är liksom inte ens där i andras ögon. Jag skulle inte ens se den mannen om inte han är förbannat snygg.
0: Ja, de har i alla fall gjort en undersökning kring det här.
1: Ja.
0: Och det visar sig att väldigt många lider av det här. Eller tror att de är huvudperson.
1: Ja. Lider?
0: Ja, eller så njuter de av det, helt, ja, enkelt. Kan du känna det här?
1: Att jag är main character.
0: Att du är main character, var du än befinner dig. Om du kommer in i ett rum.
1: Ja.
0: Här är jag.
1: Ja, om jag inte är det så kommer jag ta för mig så jag blir the main character.
0: Ja.
1: Nej, men det är klart. Jag tror nog att alla tänker att man,
0: ja,
1: är... att
0: ja,
1: men... kommer man in i ett rum så tänker, har man fel kläder på sig, så tänker man, gud, helt fel kläder, ja, på mig. Eller kommer man in som... jo, jag tror nog alla har den känslan ändå att man är main character.
0: Ja, nu är ju du en offentlig person. Så,
1: ja,
0: att det är klart att folk kanske vänder sig om efter dig då.
1: Ja, så kan det vara.
0: Fabian.
2: Och om de inte gör det så säger ju Laila, ursäkta, Laila Bagge, superstjärnan är här nu. som du säger typ när du går in i rummet.
0: Ja. Men ja, njuter du av det?
1: Nej, alltså, nej, jag kan ju tycka det är jobbigt om det som du säger. Om jag ser, så här, gå och äta själv, inga problem. Gå på bio själv skulle jag inte ha några problem för det är mörkt. Men däremot sitta kanske själv i en bar, då skulle jag nog låtsas att jag väntar på något.
0: Ja.
1: För det är en bar känns lite sorgligt att sitta själv.
0: Men vi kan väl vara väldigt glada att mobiltelefonerna finns.
1: Ja.
0: Man kan ju alltid försvinna in i den. Liksom.
3: Ja, sitter man inte med den, då är man ju seriemördare.
1: Nej, men Lotta.
3: När man sitter där ensam och inte scrolla på telefonen utan bara stirra ut i tomma intet, då ser det ut som man letar efter nästa offer.
0: Hur känns det för dig när du sitter ensam i baren?
3: Nej, det är inte min starka,
0: nej,
3: sida. Jag tänker att alla tittar på mig, men det är ju,
0: ja,
3: det folk egentligen inte,
0: nej,
3: gör. Folk skiter ju i vad jag har på mig, eller varför tog jag inte den eller den skjortan eller så. Det tänker ju inte folk på.
1: Jag skulle nog vara, nu ska jag erkänna, jag skulle nog vara lite dömande om jag går in i just en bar och någon sitter själv, för då tänker jag, aha. Du är så törstig så du går till och med ner och dricker själv.
0: Jaha, alkoholist tänker,
1: ja,
0: nej, du direkt.
1: Ja, nu ska jag faktiskt, för att sitta och dricka själv är ju första varningstecknet,
0: ja,
1: för mig i alla fall.
0: Fabian, du sitter ju ofta själv och dricker.
2: Senast i förrgår, ja, tog jag själv på Rörstrandsgatan.
1: Nej, men det skulle jag se som ett varning. Om man äter till, åt du till?
2: Nej.
1: Nej, men då är
2: alkoholist.
1: Ett varningstecken.
2: Jag skulle träffa en annan person där och jag var en halvtimme tidig.
1: Ja.
2: Alltså, det, många sitter väl och väntar på folk,
1: ja,
2: också.
1: Men då är det en annan sak. Men just att sitta själv.
0: Kände du dig uttittad?
2: Nej, och jag tycker inte det är en dålig grej. Alltså, när jag bodde i Göteborg, Ingvar Oldsberg var ju känd för att han alltid klev ner till Chez Ami i Vasastan.
0: Han hade också lite problem med sponken. Men
1: det var ju lite det som jag syftade på.
2: Vadå, men han är ju god gubbe. Eller?
0: Ja,
2: han är ju väldigt
0: omtyckt. Han var.
2: Ja, var god gubbe.
1: Men man kan ju vara god gubbe ändå. Man är ju inte en dålig gubbe eller gumma för
0: en nykter god gubbe kan man vara också.
2: Jaha,
0: får jag kolla med Lotta, för du har ju en liten teori. För vi gör det här till en könsfråga nu, tycker jag.
1: Och så vänder du till Lotta.
3: Ja, nej, men jag tror ju att män generellt är bättre på det här än vad kvinnor är. Alltså, män har ju ett självförtroende på ett annat sätt. Alltså, det här har jag dragit för, men folk, låt säga att det är en arbetsintervju.
1: Ja.
3: 10 kriterier för att få det här jobbet. Män uppfyller 7 av 10 och tänker, ja, jobbet är mitt. Kvinnor tänker, nej, jag uppfyller bara 7 av 10. Jag ska inte ens söka det här jobbet. Så jag tror att män är liksom bättre på det här med main character.
1: Självsäkra.
3: De vill ha mig.
1: Självupptagna.
3: Jag kan sitta här själv. Det är inga konstigt.
0: Ja, vi blir inte tilldelade huvudrollen, utan vi tar den själva.
3: Ja, men exakt.
1: Och det är faktiskt bra, skulle jag säga.
0: Ja, kör, tjejer.
1: Jag skulle behöva göra samma.
0: Ja, och du, Fabian, du kan backa lite.
2: Jaha, varför då?
1: Sitta där och dricka själv.
2: Ja, jag får sluta med det.
0: 7:28 är klockan. Här är Michel Telom. Tjena!

0: Två minuter över halv åtta, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och vi kan väl påminna om att idag så är det kräftpremiär.
1: Ja, och ja, min bror är ute och fiskar i Småland.
0: Åh, småländska kräftor.
1: Han skickade en bild på när han la ut alla liksom såna här burar.
0: Mm. Och det här betyder också att idag ska alltså alla chefer bjuda sina anställda på kräftor.
1: Gud, vad trevligt!
0: Ja, och västerbottenpaj och en nubbe.
1: Ser jag fram emot.
0: Det är sen gammalt. Alldeles strax så ska Laila ta pulsen på Gresola.
1: Ja.
0: Hur går det med kärlekslivet egentligen? Mm. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att en man i 50-årsåldern har gripits efter att en kvinna hittades död på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Den här mannen ska ha gömt sig på en annan ö i området och han försökte fly när han hittades. Men den gubben gick inte och han är nu gripen. Och FIFA ber nu om ursäkt efter att man försökt sälja vissa delar av fotbolls-VM. I ett brev så skriver man bland annat att vi ber genuint om ursäkt för de här misstagen. Och vi ska se till att det aldrig händer igen.
1: Misstag, my ass.
2: Det står också att Infantino, han som är chef för FIFA, har FIFAs styrelses fulla stöd inför att Infantino står inför att väljas om som FIFA-chef.
0: Förlåt, det är väl en svensk kille med också i FIFAs styrelse?
2: Ja, Granström.
0: Han tror också på Infantino alltså.
2: Ja, han har varit med och skrivit det här brevet.
0: Jaha, ja.
2: Men så till sist så kan man ju behöva vara lite kreativ om man är forskare för att få finansiering till sin forskning. Och särskilt nu i USA när styret har skurit ner på anslagen. Och nu är det en man i USA som forskar på murmeldjur. Och han har löst det här med att få forskningsstöd genom att skapa ett OnlyFans-konto för murmeldjur.
0: Är det sant?
1: OnlyFans-konto.
0: Ja, men nu pirrar det till, kände jag.
2: Ja, det brukar ju vara naket på den här plattformen. Men nu kan man alltså ta en avstickare från att titta på den nakna genom att prenumerera och se murmeldjur och samtidigt bidra till forskningen. Alltså,
1: det var lite kul.
0: Det är någonting med amerikaner och murmeldjur. Ja, de är besatta av murmeldjur.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Fem minuter över halv åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Tack alla som var med oss igår i Uppsala på Rix FM festival.
1: Ja, underbart. Mm,
0: en av dem som var med, det var Gresola.
1: Ja.
0: Vi ska kolla läget med honom alldeles strax.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. 7:39, det är en härlig torsdag morgon. Mm. Vi fick ju göra någonting väldigt spännande igår, jag och Laila. Mm. Vi fick ju testa att arrangera en egen musikfestival.
1: Ja.
0: En varsin.
1: Ja, ja, men precis.
0: Och,
1: vi fick 100 kronor var.
0: Ja.
1: Och så skulle vi buda på artister och så skulle vi se vilken konsert som skulle bli bäst.
0: Ja, det här är alltså en liten lek. Finns en film på Rix Morgon Zoos Instagram. Mm. Det var ju vår sociala mediekille Fabian som styrde upp det här.
2: Precis.
0: Hur gick det för oss, tycker du?
2: Det var väl ganska självklart vem som vann den här leken.
0: Nej, sluta nu.
2: Ja, man kan gå in på vår Instagram och rösta. Aha. Men alltså, röstar man på Roger så har man ju allvarliga problem. För jag tycker att Laila lyckades väldigt mycket bättre än dig.
0: Inte om man gillar Sven-Ingvars.
1: Nej, Sven-Ingvars.
0: Då väljer man min festival.
1: Du la ju typ nästan alla dina pengar på Sven-Ingvars.
0: Ja. Jag vet, jag blev lite...
1: megastjärn om man kunde välja på världsartister som till och med var döda.
0: Ja, jag vet.
2: Får jag säga det att Laila betalade mindre för David Bowie återuppstådd än vad du betalade för Sven-Ingvars.
0: Nej, men det här var ingen rolig lek. Den gör vi aldrig om. Men don't quit your day job, som man säger. Nej. Jag lovar, jag ska inte arrangera
1: men
0: någon
1: festival.
0: Men
1: jag har också förstått vem du är en budgivning faktiskt. För att du det är inte så här, vi är bara två stycken och du börjar gå rätt in. Jag lägger 25 kronor av 100 kronor som man har
0: på Sven-Ingvars.
1: Ja, och jag har inte ens sagt någonting, så du kan få dem gratis. Och då är det bara så att du lagt en krona där och sagt, ta dem.
0: Ja, jag la ett för högt bud, det gjorde jag. Men, det blir ofta så där för mig, även när jag köper lägenheter. Ruinerad. Det är jag som drar upp bostadspriserna i Sverige. Men jag fick också Lars Winnerbäck.
2: Akustiskt sett med Lars Winnerbäck.
0: Och så fick jag Backstreet Boys, och det är väldigt
1: nöjd. Det var de tre. Jag hade 5-6 stycken, men absolut.
0: Vem var det mer du hade? Du hade
1: Sara Larsson, David Bowie, Queen.
0: Ja. Men glöm aldrig att jag fick Sven-Ingvars. Igår
2: Queen.
0: Ja, men Sven-Ingvars är väl bättre än Queen. Igår var vi i Uppsala med Rix FM festival och då hade vi Gresola med oss. Laila tog pulsen på Gresola på backstageområdet.
1: Det
0: och det blev en del prat om boots, va?
1: Ja, men vi hade ju båda cowboyboots. Han upptäckte ju mina boots med en gång när han såg mig.
3: Ja. Fan, snygga boots.
1: Tack snälla.
3: Kolla de här då.
1: Oh my god, vilka jävla boots.
3: Jag har precis köpt nya.
1: Jag står med Gresola bakom scenen och jag tänkte bara ta lite pulsen på dig. Hur sommaren har varit. Vad är det mest pinsamma som har hänt i sommar?
3: Det var extremt nära att hända någonting ganska pinsamt.
1: Okay.
3: Vi spelar i Borås. Jag har på mig mina nya läderbrallor. Och innan gig, du vet, så jag vill liksom inte att mina kalsonger ska synas.
1: Nej,
3: så jag tänkte jag ska nog köra commando. Men så blev det inte så.
1: Nej.
3: Men på gigget, vad händer? Brallorna går sönder.
1: De spräcktes. Och du hade kalsonger på dig?
3: Jag hade kalsonger på
1: Vilken
3: mig.
1: Vilken jävla
3: och i Borås på det gigget så var det också storbildsskärm. Så att det var ganska... Alltså det hade blivit en bra Lenny Kravitz-shot liksom.
1: Så nu i framtiden kommer du alltid kalsongerna på?
3: Jag vet inte, vi får se.
1: Oh my god. Living on the edge, som man brukar säga. Vad är det dyraste misstaget du har gjort i sommar?
3: Kanske en ny bil då.
1: Oh, vad är det för bil då?
3: Jag köpte en ny fin bil som jag är väldigt glad över.
1: Vad är det för... Får man se hela... Det är Ferrari! Oh my god!
3: Det är en Porsche.
1: Är det en Porsche? Ja. Dålig sur. Jag såg bara hästen. Jag tyckte jag såg hästen.
3: Ja, det är bra. Säg Ferrari. Det är bra.
1: Vem i artist-Sverige hade varit roligast att åka på charter med?
3: Alltså jag tror att det var skitkul att åka med Felicia. Jag tycker hon är så jävla rolig och härlig och fin.
1: Vem skulle du absolut inte vilja dela ett hotellrum med?
3: Ja, men med Felicia också då kanske. Jag behöver lite lugn och ro.
1: Okej, kanske är lite stökig också. Har någon flörtat med dig på ett väldigt märkligt sätt i sommar?
3: Ja, det skulle jag väl ändå påstå. Efter en spelning så gled in två ganska befriskade äldre damer i hotellhissen och tog tag i mig. Och jag tror de menade väl, men det kändes väldigt hotfullt. Så det var inte så här jättetrevligt.
1: Åh herre, kändes hotfullt till och med.
3: Ja, de var lite för fulla. Så att det blev liksom, du vet, gränserna suddas ut lite vad man ska göra och inte göra.
1: Oj!
3: Tur att jag skulle bara en våning upp.
1: Nu måste jag ju ställa frågan, du får ju svara om du vill eller inte. Är det... ny kärlek på gång eller är det liksom gammal kärlek på gång eller är du själv?
3: Jag har aldrig älskat mig själv så mycket som jag älskar mig själv just nu.
1: Så säger jag också när jag skiljer mig, det är toppen. Tack snälla.

0: all along. 7:46, det här är Riksmorgon Zoo. Vilken stjärna han är, Gresola, som var med oss igår på Rix FM-festival i Uppsala.
1: Ja.
0: Visst är det jobbigt när det ringer från telefonnummer som man inte känner igen?
1: Svarar aldrig.
0: Nej, men folk gör ju inte det längre.
1: Nej. Jag har ju dolt nummer.
0: Ja, det har
1: så
0: du.
1: När jag ringer så hör jag alltid någon bara, åh gud, jag trodde det var polisen eller någon annan myndighet. Så de är oftast väldigt glada när de hör
0: för att det säger jag. Folk så, jag trodde det var polisen.
1: Ja. Jaha. Ja, nej, men det är dolt nummer, så de är rädda, alltså så att,
2: det är ju lite fishy.
0: Men håll i dig nu. Igår fick jag lära mig en ny grej, Laila. Ja. Nu ska vi se. Det kallas alltså för call screening.
1: Ja.
0: Och nu kommer det.
1: Vad är det?
2: Samtalscreening heter det här på svenska. Det är min bästis i London som har berättat att det här har blivit jättestort i England.
0: Mm.
2: Och det handlar då om att den som ringer får prata in ett kort röstmeddelande om vad det är man vill.
1: Åh gud, vad bra.
2: Så här, hej, jag heter Laila. Jag ville bara ringa dig om den här nya vinsorten som jag ska lansera. Då transkriberar AI så att du får det här som ett kort sms.
1: Ja, men gud, vad bra.
2: Det är Laila som ringer om en ny vinsort. Ja, men kanon, då vill jag svara på det här samtalet.
0: Som hon gör hela tiden.
1: Nu kommer ju säljarna få det tufft alltså.
0: Ja, för då blir det ju att du får ett meddelande. Den här har ringt från den här morgontidningen och vill att du köper en prenumeration.
2: Ja, men precis. Ja. Men det är också ganska bra gentemot bedragarna.
0: Mm.
2: För det är väldigt mycket bedragare nu för tiden. Och då kanske man hinner tänka till en gång innan. Att säga, nej, just det, de ringer inte från banker eller polis och vill ha mina kontouppgifter.
0: Fantastiskt.
1: Det är roligt. Jag har ju fått vara min egen lilla screening. För att när folk ringer mig från nummer jag inte känner igen eller från dolt nummer, skickar de inte ett sms efteråt. Då är det inte viktigt.
0: Nej.
1: Så att det är ju så, vill man verkligen få tag på honom, då skriver man, hej, jag ringde precis gällande det här.
0: Skriv ett sms, helt enkelt. Kan vi prata lite grann om FIFAs ordförande, eller ska vi kalla honom vd numera?
1: Ja.
0: Han vill ju gärna bli vd, Infantino, Donald Trumps kompis. Fast nu är de inte kompisar längre.
2: Det verkar ju som att Trump lite har tagit steget tillbaka efter att...
1: han är lite sur.
2: Ja, men Infantino vill ju sälja ut delar av VM.
0: Men håll i nu, för nu har ju Infantino faktiskt sagt förlåt.
2: Ja, han har ju skrivit ett brev tillsammans med andra FIFA-toppar där de ber genuint om ursäkt för de här misstagen. Och det ska aldrig hända igen. Däremot så finns det ju en teori om det här, varför man då ville bygga om VM och sälja ut vissa delar. Att det handlar egentligen inte bara om pengar, det handlar om mycket pengar.
0: Mm.
2: Men också att bygger man om det här, då kan Gianni Infantino, som nu måste väljas om vart fjärde år, då kan han istället bli vd för den här utsålda delen, som är ett företag.
1: Och
2: då
1: han
2: kan
1: blir han diktator.
2: Då kan han sitta kvar vid makten och inte behöva väljas om.
0: Utan att göra en Trump.
2: Ja, lite så.
0: Lite inspirerad.
2: Ja, men alltså så. Och de har ju varit bästisar vid sidan. Och det här är ju inte bara det. Det har ju varit mycket prat om Infantino en längre tid. Alltså det var ju det här röda kortet vid VM som USA fick.
1: Ja.
2: Trump ringer till Infantino och säger, det där vill USA att ni drar tillbaka. Jajebu, sa han. Infantino låtsas ju som att det här aldrig har hänt. Synd för honom att Trump är glappkäft och gärna pratar om det här.
0: Det var en stor snackis i somras.
2: Ja, och sen som körsbäret på grädden så skapade Infantino också ett fredspris.
0: Ja, just
2: som FIFA gav till Donald Trump. Men man berättade inte hur man hade skapat det här fredspriset. Nej. Varför man hade valt ut Trump eller så.
1: Får jag fråga, du som kan det finnas lite lovers in there där? Frågor.
0: Jaha, nej, min gaydar ger inget utslag.
1: Inget utslag, nej. Men det kanske är smyggejar.
0: Nej, han är italienare, vet du, Infantino. Det finns inga homosexuella vänner i Italien.
1: Nej.
0: För det har påven sagt.
2: Ja.
0: Men Fabian, apropå Infantino.
3: Ja.
0: Vi ska leka en liten lek.
3: Ja, för jag har ju tittat väldigt mycket fotbolls-VM och jag har följt Infantino länge och känt att han blir bara mer och mer lik en diktator.
0: Ja.
3: Ju.
0: Ja.
3: Så jag har kommit fram med en liten lek här som vi ska få med och leka. Det är ett quiz som jag kallar för: är detta Infantino eller en dåraktig diktator från historien som har sagt det här?
0: Okej.
3: Så jag kommer säga ett citat och ska ni gissa om det är Infantino eller en diktator.
0: Mm.
3: Första citatet: jag är föremål för kritik över hela världen, men jag tycker att om folk pratar om mig, då är jag på rätt väg. Var det här Infantino eller Kim Jong-il?
1: Kim Jong-il.
0: Kim Jong-il säger jag också.
2: Ja, då säger jag Infantino.
3: Kim Jong-il var
0: det. Det var
3: till er som sitter bakom era pennor och papper, bakom era skärmar och sprider hat och falska rykten, vill jag bara säga: medan ni sitter där, då står vi på frontlinjen. Var det här Infantino eller Putin?
0: Ja, den är svår.
1: Infantino säger jag.
3: Infantino säger
0: jag. Jag säger Putin faktiskt.
2: Jag säger Infantino.
3: Rätt svar är Infantino.
1: Alla rätt.
3: Vilket
1: mamma,
3: är
1: alla rätt.
3: vilket är lustigt, för vad fan, vilken frontlinje står han på?
1: Ja, men det är fotbollen, frontlinje.
3: Ja, han sitter på en VIP-läktare, gör han. Han sitter
2: utan frontlinje. Men det där var väl efter kritiken under VM?
3: Stämmer.
0: Har vi en till då?
3: Jag litar inte på någon, inte ens mig själv. Infantino eller Josef Stalin?
1: Jag skulle säga Roger Nordin.
0: Ja, men nej, ja, det där var kanske Infantino då.
1: Nej, det är,
3: jag
1: säger Stalin.
3: Ja. Josef Stalin är rätt.
0: Det var Stalin, ja. Ja.
3: Infantinos problem är väl snarare att han litar lite för mycket på sig själv.
1: Vänta. Vad vinner jag? Jag hade alla rätt.
0: Ja, men du vinner att du får styra med järnhand under en timme framåt.
1: Nej, men gud, klarar du av att överlåta den makten till mig?
0: Nej, det här är KBT för mig. Så att men jag önskar dig lycka till, för det är ett tufft jobb, Laila. Det är ett skitigt jobb, men någon måste göra det. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: amerikanska countrystjärnan Carter Faith här tillsammans med Kygo i Rix Morgon Zoo. Och håll i dig, Sverige, vi har ett besked den här morgonen. Ja. Det kom bara för några minuter sedan. Det är höst.
1: Nej! Ja.
2: Jo. Jo, i en stor del av den svenska fjällvärlden så har man nu haft meteorologisk höst har infallit. Det har alltså varit under 10 grader, 5 dagar i sträck.
1: Är vi där nu alltså?
2: Ja, och ett annat exempel. På vissa delar har man gått direkt från vår då till höst. Man fick ingen sommar än.
0: Stackarna.
2: Ja, bland annat i Tarfala och Stekenjokk.
1: Så de har haft vår och höst?
2: Japp.
1: Nej men gud. Nej, då är det dags att packa väskorna faktiskt.
0: Ja, men det bor ju inte så många i Stekenjokk, kan jag tänka mig. Hörrni, alldeles strax så ska vi göra någonting spännande. Det är premiär den här morgonen. Laila ska ut och åka bil.
1: Jajamän.
0: Tillsammans med en av Sveriges partiledare. Det här blir spännande.
1: Det blir mycket spännande, hörru du.
0: Ska vi avslöja vem det är?
1: Ja, det tycker jag.
0: Säg det.
1: Daniel från Miljöpartiet.
0: Just det, en av Miljöpartiets språkrör, Daniel Heldén. Ja, det här blir en spännande åktur.
1: Ja, det blir det verkligen. Han ska, nu blir det åka av, Roger.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att stöldligorna verkar ha tröttnat på att härja i Sverige. För på bara några år så har inbrott i bostäder och fritidshus minskat kraftigt. Och samma är det med båt- och fordonsrelaterade stölder. Från polisens sida så tror man att det dels beror på att man har blivit snabbare på att agera mot stöldligorna innan de hinner lämna landet. Men också att färre släpps in i Sverige. Och nu ska Sveriges igelkottar räknas. Det är efter rapporter om att igelkottar saknas på flera ställen i landet som allmänheten nu kan vara med och skriva in om man har sett en igelkott där man bor. Mm. Eller man kan också rapportera in om man inte har sett en igelkott på flera år. Den här räkningen börjar i nästa vecka och görs via Världsnaturfondens WWFs hemsida. Men vi ska avsluta i Italien där en kvinna vann 11 miljoner kronor på lotto, men hon råkade slänga vinstkupongen i soporna.
0: Nej.
1: När kvinnan väl insåg sitt misstag så hade sophämtningen redan tagit med sig kupongen, men hon gav inte upp för det. Hon ringde sophämtningsbolaget som då kunde spåra sopbilen, och efter en hel dags grävande i de här soporna så hittade hon kupongen, så nu får hon ut sin storvinst. 11 miljoner.
2: Wow. Du skojar, jag har ju letat ihjäl mig. Alltså.
0: Men var hon där ensam grävde, eller var det några sopgubbar som hjälpte till? För då tycker jag de ska ha procent.
1: Ja. Hon fick nog lite hjälp där.
0: Ja. Mm. Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Och så glömmer vi inte att smörja in öronen med solskyddsfaktor. Tack! Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Jaha, 8:02, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund så drar vi igång familjerådet.
2: Jajamän!
0: Och så är det premiär den här morgonen, på väg till jobbet med Laila.
2: Ja!
0: Vi ska ut och åka bil tillsammans med en av partiledarna.
2: Just det.
0: Alldeles strax.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Tack igen alla som var med oss igår i Uppsala på Vaxala torg. Vi körde Rix FM festival i Kunskapens stad Uppsala.
1: Ja, det var riktigt bra publik.
0: Ja, det var magiskt.
1: Nu hoppas vi att kalmariterna är lika bra och härliga.
0: Alltså det brukar de ju vara.
1: Ja.
0: Brukar vara bra party i Kalmar. Och dit kommer vi imorgon som sagt. Ja, det börjar ju dra ihop sig. Det är ju snart val i Sverige.
1: Ja.
0: Och vi ska ut och åka lite bil nu.
2: På väg till jobbet med Laila.
0: Ja, jag vet inte riktigt varför vi skickar ut Laila i en bil. Det känns farligt.
1: Ja, jag är ju bra på att köra vårdslöst.
0: Ja, det kan bli en dyr historia det här. Även för Sveriges alla partiledare.
1: Jajamän.
0: För du är ju ute och åker med dem
1: på morgonen. Ja, allihopa ska ut med. Det är inte bara en vi har valt. Så nu kan sitta och ta det lugnt i båten.
0: Ja, av någon anledning så triggar det här mycket troll.
1: Ja.
0: Så fort man intervjuar politiker så är de igång på våra sociala medier. Man kan väl gå in på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook och balansera upp det lite, lite kärlek.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Det är mångfald, är bra att man tycker roligt är också bra.
0: Och vem är det du tar med dig i bilen idag?
1: Daniel
0: Heldén.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Miljöpartiets språkrör.
3: Hej Daniel.
4: Hej Laila.
3: Hur mår du?
4: Jag mår alldeles utmärkt.
3: Välkommen.
4: Fantastiskt fin morgon.
3: Du, vad kan jag skjutsa dig idag då?
4: Jag tänkte så här, att du kunde skjutsa mig till Rosenbad i Tegelbacka.
3: Rosenbad?
4: Ja, och där har vi ju, sitter ju regeringen. Jag tänkte spana in lite grann.
3: Okej.
4: För snart är ju val och så ska vi ta regeringsmakten och då kan vi...
3: Då vill du spana lite?
4: Ja.
3: Okej, jag måste ju meddela att det här är ju ingen elbil. Hur känns det? Vi kan ju börja med den frågan.
4: Ja, men det känns helt okej.
3: Det känns helt okej.
4: Elbilar, de är ju tysta. Det här med motorljudet börjar bli lite ovant.
3: Ja, okej. Där fick jag en känga.
4: Nja.
3: Hur ser dina morgonrutiner ut då?
4: En vanlig morgon så jag äter ingen frukost. Jag dricker te.
3: Du
4: dricker massor med te. Jag dricker nästan en liter te på morgonen.
3: Okej.
4: Okay. Aldrig kaffe.
3: Aldrig kaffe? Nej, okej. Okay. Så hur ser det ut dina rutiner? Liksom, du går upp. Hur sover du? Sover du pyjamas?
4: Jag sover alltid naken.
3: Du sover naken? Okay.
4: Ja, det får man göra i sin egen säng.
3: Och ja, det är ju också kan jag säga, det är ju trevligt.
4: Ja, och min fru har ingenting emot det.
3: Nej.
4: Ska
3: vi säga. Vad är den viktigaste frågan för det här valet för Miljöpartiet? Vad är den viktigaste frågan för er? Om du kan välja en.
4: Ja, absolut viktigaste frågan är ju att få ner utsläppen och helt enkelt se till att vi bromsar klimatkrisen. Mm. Så vi får en klimatomställning. Så klarar vi inte det så klarar vi inte annat. Så hela det paket med politik som vi har för att se till att vi kan ställa om och göra det på ett smart och rättvist sätt. Liksom, vi behöver hjälpa folk att klara det här. Vi ska se till att järnvägen funkar. Det är helt hopplöst. Man blir helt tokig när man åker tåg. Och det är förseningar hela tiden. Och den känslan man vet
3: aldrig. Det är mer en regel att de är sena och att det blir problem.
4: Ja, precis.
3: Ja, tråkigt nog. Mm.
4: Bygga ut järnvägen, fixa den, reparera den.
3: Jag tänkte fråga lite frågor om dina parti, kollegor.
4: Ja.
3: Vem skulle du helst dela tandborsten med om du var tvungen?
4: Oj. Alltså, nu ska jag säga så här. Den frågan svarar jag inte på. Det skulle bli så liksom, jaha, vill du liksom...
3: Ta som åt sig verkligen.
4: Ja, men det tror jag att det skulle nog. Nej, där går min gräns.
3: Okej. Om du skulle vara tvungen att åka och kampa med en partiledare då? Och du får inte välja ditt eget parti nu. Vem skulle du välja?
4: Jag får inte välja Amanda.
3: Nej, du måste kampa med någon som från det motsatta blocket.
4: Ja, alltså motsatta blocket. Aha. För annars vet du att Magdalena Andersson, hon är ute mycket och paddlar med sin man och sådär.
3: Ja, men då blir det enkelt, väldigt enkelt.
4: Alltså om Johan Persson var kvar, då hade han kunde kämpa med honom, för han är ju rolig.
3: Ja. Uff, inget som känns...
4: Ulf och jag har ju det gemensamt att vi båda varit gymnaster, så du kanske kunde ha något gemensamt
3: ut i gym.
4: Där. Ja, utegym.
3: Eller hur?
4: Okej, okay, så ur det perspektivet så...
3: Vem är, skulle du säga är... För jag vet att ni umgås alla partierna lite över blocken och allting när ni träffas och sådana saker. Vem skulle du säga är party... Pinglan eller partykillen av er när ni väl har middagar?
4: Ja,
3: som
4: vi,
3: drar igång
4: festen,
3: med den goa gubben eller tjejen.
4: Nej, men jag skulle säga den som inte drar sig, det finns ju två som inte drar sig för att liksom vara partypinglar. Det är väl liksom Ebba och Norsi.
3: Alltså,
4: båda dem.
3: Jaha, det tror jag du skulle säga partyuffé, men det var alltså Ebba och Norsi, okej. Du, vi har kommit fram till Rosenbad, till
4: ja,
3: din slutstation.
4: Ja, men precis. Så nu ska jag se här hur, vilka ingångar vi ska gå in i sen när vi...
3: Ja, du får manifestera det här nu.
4: När vi tar över regeringsmakten.
3: Ja, jag lämnar dig här och så får du gå hem. Eller jag vet inte hur du tänker ta dig hem.
4: Nej, det där, ja, men precis, det där löser jag.
3: Tack snälla.
4: Tack så mycket.
3: Ha det gott.
4: Tack. Hej.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Alldeles nyss så fick vi åka lite bil med Laila och Daniel Heldén från Miljöpartiet.
1: Ja, men precis. Fick lära känna honom lite bättre.
0: Och vill du se hur det såg ut när ni cruisade runt i Stockholm så kommer upp en film på Riks morgonsos Instagram snart.
1: Jajamän. Ja.
0: Ska vi ta plats vid köksbordet
1: det
0: nu?
1: Det tycker jag.
2: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: Spännande frågor avhandlas i familjerådet. Idag tänkte jag läsa ett mejl som vi har fått.
1: Yeah.
0: Det är Rickard i Göteborg som har hört av sig. Hej Riks morgonso, jag vill berätta om min flickvän. Hon är väldigt nära sin mamma. Mm. De smsar varann god morgon, varje dag. Inte helt ovanligt. Igår så försov sig min flickvän. Så hennes mamma fick inget god morgon sms. När min flickvän vaknade så hade hon 46 missade samtal från mamman. Det här är väl inte sunt, skriver Rickard. Alltså det här är ju någonting med tjejer och deras mödrar. Mamma och dotterrelation. Det kan vara väldigt tajt.
1: Ja, mycket nära.
0: Kanske lite för.
1: Nej, jag tycker ju inte det. Så länge man har sina egna liksom åsikter, att inte det tar skada, så att mannen liksom blir utanför på något sätt. Men att man vädrar saker med sin mamma tycker jag inte är fel. Men det här med att hon hade 46 missade samtal, har man den liksom rutinen att man skickar god morgon och inte man får något svar, då skulle jag nog bli orolig, för att det är någonting som sticker ut från det vanliga, att man inte liksom svarar på det.
0: Men 46 missade samtal, får jag kolla med Lotta här? Du och din mamma, hörs ni ofta?
3: Ja, men alltså, vi har infört fredagssamtal. Det innebär att då kan man prata om veckan som har varit och helgen som kommer. Däremot så pratade vi mycket mer ofta när vi båda var singlar. När mamma levde själv och innan jag träffade Victor. Alltså, då gjorde vi massa grejer och hördes flera gånger om dagen och så här. Och jag tänker att det är väl väldigt bra egentligen att man är nära sina föräldrar.
1: Att man har lite koll på varandra då.
0: Men
1: du ska ju inte säga något, Roger, lilla mammas pojke.
0: Ja, fast jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal. Absolut, en och en halv timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
1: Nej, det gör inte det.
0: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
1: Ja, det är det.
0: 42 sekunder. Snittar de på ungefär.
1: Och hur ofta är det, händer de då?
0: Ja, det är någon gång i halvåret.
1: Nej, i halvåret?
0: Nej då. Ja, men det kan också kanske vara någon gång i veckan. Sådär.
1: Ja, men det är det.
0: Och Fabian?
4: Jag är nog som du, Roger. Kort och koncis med farsan och när morsan väl får tag på mig och sätter klona i mig, då kan det ta lite längre tid. Ja, men ibland så känner jag ju att nej, men jag hinner inte nu, jag måste jobba typ.
1: Är det så ni killar ser på när mamma liksom ska fråga hur det är?
4: Kvinnor överlag tror jag, när ni vill prata länge liksom på telefonen.
0: Ja, men får jag kolla med Laila, för när din mamma levde, då hade ni också en sån här relation.
1: Alltså, vi pratade varje dag. Så att när den relationen försvann för hon gick bort, då blev jag nog lite vilsen och jag insåg ganska snabbt att jag inte liksom... Jag behöver bolla saker. Och jag har gjort det sedan jag var liten med min mamma. Och det försvann ju liksom. Så att nu när jag var och flummar, då blir inte sur och irriterad eller hokus pokus.
0: Nej, jag ska ha ett öppet sinne
1: jag
0: här.
1: Jag har det, för att jag var i Spanien. Och då var jag på sån här chakra, man ska kolla hur chakran är. Och då,
0: Och
1: pusta och frusta. Och då visade det sig att det chakrat, och man har ju en massa olika ställen då, så där hjärtat sitter, det var lite snett flyttat till vänster. De ska ju vara i linje, om man nu förstår sig på chakran. Och så, vad innebär det? Ja, men det innebär att din hjärna har inte kontakt med kroppen. Och jag bara, vad betyder det? Ja, det är att den där känslan som du känner, det här kanske inte är så bra, eller den här intuitionen, du övertalar dig själv att det här går bra, så nu kör vi på. Hjärnan tänker liksom, och känner inte liksom att i kroppen att det är något som skaver. Där behöver jag lyssna, för det är ju det jag bollat med mamma.
0: Okej.
1: Det visar sig till och med i chakran.
0: Till och med i chakran. Ja, det är något som en del hävdar att det finns. Men jag ska googla det här sen.
1: Märker att jag pratar med folk som är totalt frånkopplade.
3: Fokus pokus analfabet.
0: Men har man inte blivit lite mer långringare också på äldre dagar?
1: Ja.
0: Pratar man inte mer i telefon?
1: Jo,
0: äldre man blir med sina föräldrar och så.
1: Alltså, min son tycker jag är skitjobbig, min stora son. Han tycker jag är as. Jag ringer bara för att jag vill påminna dig om. Alltså, han tycker, och det jag kan säga är, apropå det du berättade, Lotta, som mamma kan man få. Han vill, jag bara, alltså jag ringer bara för att jag vill påminna dig om. Japp. Ja, alltså han tycker, och det jag kan säga är apropå det du berättade Lotta, som mamma kan

0: bord till sin son som skulle ut och käka middag.
1: Jo, men vet du varför? Därför jag, om det är fullt, så räcker det med att jag säger jag är Laila Bagge. Han har inte det privilegiet.
0: Vi ska ta det här med både dig och din son. Att ni kanske ska klippa navelsträngen lite grann.
2: Det är Laila som är den här mamman som blir 46.
1: Vänta nu lite. Jag tror många av er har använt mig också som, kan inte du boka bordet? Lättare då.
0: Vad tycker du? Hur ofta är det rimligt att höras med sin familj? Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Hon är med oss imorgon på Rix FM festival i Kalmar. Fantastiska Felicia. Hur ofta är det rimligt att prata med sin familj? Frågar vi familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och det strömmar in åsikter här från våra lyssnare. Här är vi Mia Frost. Hon facetimar varje dag med sin familj.
1: Titta vad fint.
0: Ja. Och Evelina Forsberg, hon skriver: jag blir alltid lite suspekt mot människor som pratar med sina föräldrar, syskon eller partners i telefon varje dag.
1: Oj, nej, men varför då?
0: Hon tycker liksom att man måste skaffa sitt eget liv lite grann.
1: Men det är ju ens liv.
0: Ja, kanske det.
2: Ja, men så länge ingen annan känner sig utträngd. Alltså, låt säga att ens partner börjar känna så här: men hallå, vi skulle ju titta film och poppa popcorn och du sitter och pratar med mamma för sjunde gången idag. Då börjar det bli ett issue.
0: Mm. Ja. Ska vi kolla med Lollo i Stockholm? Hallå?
3: Hej!
0: Hej Lollo! Hur ofta är det rimligt att höras med familjen?
3: Varje dag, så många gånger som möjligt.
0: Oj! Ja, har du stor familj?
3: Nej, inte så stor faktiskt. Mina föräldrar är döda. Jag har en egen stor familj.
1: Ja.
3: Ja, jag har 5 barn.
0: Mm-hmm.
1: Bra. Oj, bra. Men då kan du bara ringa. Om du ringer ett samtal per dag så har du liksom hela veckan fylld nästan.
3: Ja, alltså jag ringer alltså till min dotter som bor i

0: Uppsala ringer jag kanske två gånger om dagen.
1: Mm. Men stämmer det att du har fått...
0: Hon är 29 år.
1: Stämmer det att du har fått din egen syster att flytta närmare dig?
0: Jajamän.
1: Mm. Mm. Vad
0: skönt. Hon har flyttat till Östervåla nu, så ja, att det är jättebra.
1: Ni får inte nog av varann.
0: Nej.
2: Men jag älskar att man har den sammanhållningen.
0: Vi pratar i telefon och vi träffas.
1: Ja. Det är lite som mina föräldrar, de var i 80-årsåldern när de kom på, nej men nu flyttar vi från Gävle till Uppsala.
2: Ja, precis.
1: Bara för att komma närmare syrran och hennes familj.
2: Ja, och dig också, och mig också, tror jag. Försök inte mister klippa navelsträngen.
1: Men vi pratar alltså, de bor 30 meter från syrran.
2: Ja, ja.
1: Så
2: att
1: det är bra, då har hon koll
0: familjen,
1: på dem.
0: Familjen är allt bara, så är.
1: Tack Lolo för att du delade med dig.
0: Tack, tack.
1: Hej då.
0: Tack, tack.
1: Fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
2: Mm.
1: Tävlingsdags igen, va?
2: Trevligt.
1: Sverige mot Morgonso. Vill du vinna pengar och utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att den pojke som överlevde båtolyckan utanför Körn i förra veckan har nu skrivits ut från sjukhuset. Det här skriver Expressen. Olyckan inträffade när ett fraktfartyg körde på en fritidsbåt och två personer omkom. Inflationen sjönk rejält i juli månad och ligger nu på 0,7%. Det här enligt preliminära siffror från SCB. En förklaring är de tillfälliga satsningarna på billigare drivmedel och också billigare månadskort i kollektivtrafiken. Och det är många fans som har väntat och väntat, men nu är det på gång. Rihanna håller på att spela in musik till ett nytt album.
2: Kul!
1: Det är Rihannas partner, artisten A$AP Rocky, som säger det här till BBC. Och Rihanna har ju tidigare sagt att hon är inte intresserad av att släppa något mediokert bara för sakens skull. Och hennes senaste album, Anti, kom ju för 10 år sedan.
2: Är det så länge?
0: Oj.
1: Men nu är det alltså nytt på gång, verkar det som.
0: Ja, vi längtar.
1: Ja,
0: du. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Svensk sommar med en doft av nyklippt gräs, tändvätska och mögliga badbyxor.
8: Mina damer och herrar,
0: det kan bli lite bad idag efter jobbet faktiskt.
2: Men vad trevligt.
0: Ja, känner mig laddad för det.
2: Ja.
0: Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Tävlingsdags om några minuter. Här finns det pengar att vinna. Varje morgon i Sverige mot morgonso. Ja.

0: 20 minuter i nio, Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Det är vi det.
1: Det är vi det. Ja.
0: Och nu ska vi tävla igen. Sverige mot Morgonzoo i samarbete med Lotto. Mm. Det finns pengar i potten.
1: Ja. Idag
0: säger vi god morgon till Jonna från Jönköping.
1: Jonna från Jönköping?
0: Ja, hallå.
2: Hej, god morgon.
0: Som ska göra någonting väldigt spännande idag.
1: Åh, vadå?
2: Ja. Vi är på väg till Mora och ska cykla Vasaloppet.
1: Åh!
0: Wow!
1: Får man fråga hur långt är det?
2: 9,3 mil.
1: Nej, fy.
0: På cykel alltså. Hur fort går det då? Alltså hur lång tid tar det?
2: Vi cyklar väl på 5 timmar 30 minuter.
1: Ja. Men får jag fråga, gör du något speciellt med rumpisen då? Smörjer du in dig? För det måste vara kraftiga skavsår där.
2: Ja, nej det gör vi inte. Men vi har ju såna vanliga cykelbyxor.
1: Ja.
2: Med lite
1: kudde.
0: Och ni är vana, så att säga.
2: Nej, det är vi inte speciellt. Vi har gjort det en gång innan. Så tänkte vi ska köra en gång till. Så, jajamän.
1: Ja. Ja, men jag har hört att man ska ha något kräm där bak. Har jag hört att man tar någonting där bak. Från någon som liksom cyklade mycket för att inte det ska göra ont liksom.
0: Jag tror att det kommer
1: det
0: att gå bra.
1: Ja. Det finns det.
2: Ja.
0: Det kommer att gå bra, Jonna. Vi håller på dig.
1: Jag är orolig för att rumpa.
0: Ja, jag märker det. Och nu ska vi tävla. Vem vill du utmana, Jonna?
2: Jag tar Laila.
0: Du tar Laila.
1: Då så, lycka till.
0: Hej då. Säger vi till Laila. Och 5 kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja, och där är Laila ute. Så vi börjar, Jonna. Island är medlem i NATO. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Det var Vivaldi som skrev musiken till operan Trollflöjten.
2: Sant.
3: Naturliga tal, det är tal som inte är negativa eller innehåller decimaler.
2: Falskt.
3: För att det ska vara en tropisk natt för temperaturen, då ska den, eller för att det ska vara en tropisk natt så ska temperaturen inte falla under 25 grader.
2: Sant.
3: Och sista, Albert Einstein fick Nobelpriset för sin relativitetsteori.
2: Sant.
0: Bra. Tack för det. Då öppnas dörren och det är Lailas tur.
3: Mm. Lailish.
1: Yes.
3: Är du med?
1: Ja.
3: Island är medlem i NATO.
1: Sant.
3: Ja, det är sant. Sen starten faktiskt.
2: Ja.
3: Det var Vivaldi som skrev musiken till operan Trollflöjten.
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är falskt.
3: Ja, det är Mozart som knåpade ihop den. Naturliga tal, det är tal som inte är negativa eller innehåller decimaler.
1: Åh, herregud. Falskt.
3: Nej, det är sant.
1: Han.
3: Det är alltså 0, 1, 2, 3.
1: Jaha.
3: När det inte är decimaler eller så.
1: Det kunde du, Roger.
0: Absolut.
3: Ja. För att det ska vara en tropisk natt så får temperaturen inte falla under 25 grader.
1: Falskt?
3: Ja, det är falskt. Det är 20 grader som är gränsen för tropisk natt.
1: Ja, det är en chansning det där.
3: Ja, Albert Einstein fick Nobelpriset för sin relativitetsteori.
1: Sant?
3: Nej, det är falskt.
1: Sen.
3: Nobelpriset har fått, men inte för den.
1: Nej,
3: det var annat. Då ska vi se poängmässigt. Jonna, håll dig till cyklingen. Det blev 0 poäng idag.
0: Aj,
2: attan. Herregud.
3: Ja. Men Laila vann med 3 av 5.
0: Se där,
1: ja. Jag lägger dem i potten, pengarna.
0: 300 kronor från Circle K som vi lägger i potten då till imorgon. Jaha.
1: Du är bättre på att cykla.
2: Jajamän, det är jag.
0: Får jag säga, jag sa fel här. Pengarna kommer från Lotto, inget annat.
1: Sa du något annat?
0: Ja, det är så mycket sponsorer att hålla reda på, vet du.
1: Ja, det var därför du såg ut som en fågel och stirrade tomt.
0: Såg du att jag zoomade ut lite?
1: Ja, jag såg det. Vad har hänt nu?
0: Livrädd. Tack så mycket, Jonna. Lycka till idag nu.
2: Tack så mycket själva.
1: Hej
0: då.
2: Ha det gott, hej.
0: Och så sätter vi en pinne då på morgonsogänget.
1: Yes.
0: Imorgon gör vi det igen. Då kommer Håkan Juholt, vår morgonsokompis.
1: Åh, vad härligt.
0: Så då ska han få vara med och tävla. Här är Ed Sheeran på Dixa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Shape of You med Sheeran i Riksmorgon Zoo. Händer det någonting kul idag, Laila?
1: Du, idag är det plåtparken som gäller. Jag ska dansa bachata.
0: Åh, det är bachata kväll.
1: Ja, det är det. Faktiskt, jag hoppas på soligt väder.
0: Ja, det är lite mulet just nu, men det vänder snart.
2: Ja.
0: Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Det vankas playdate. Min treåring är ju fortfarande ledig från förskolan. Så idag ska vi leka med
1: din man.
2: Nej, han ska få leka med en annan treåring från sin förskola.
0: Jaha.
2: Så alla som är på semester, ungarna samlas.
0: Kul. Själv så ska jag ut och shoppa lite idag. Ja, det är lite grejer till vårt nya hem som ska införskaffas.
1: Tycker du bara shoppar?
0: Ja, men det är det bästa med att flytta. Att man får köpa nya grejer.
1: Ja, det är det faktiskt.
2: Vad blir det idag då?
0: Ja, idag, idag är det en väldigt tråkig grej faktiskt.
1: Ja, vad är det då?
0: Men det är så tråkigt så jag vet inte.
1: Ja, men säg.
0: Ja, det är ett bord till en skrivare.
1: Åh gud, vad tråkig shopping.
0: Ja, det var riktigt trist faktiskt. Ja.
1: Ett bord till en skrivare.
0: Ja, jag kom inte på något. Jag hade kunnat ljuga och sagt att det var något annat. Men det är faktiskt det.
1: Ja, nej.
0: Hörrni, vi ska gå varvet runt om en liten stund här i studion. Och du, Lotta, efterlyser någonting väldigt annorlunda den här morgonen.
2: Ja, det är dags.
0: Det var länge sedan jag hörde talas om det här. Vi tar det här om några minuter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag bjuder Sverige på ett klassiskt sommarväder. Sol på många håll, men lokala regn och åskurar kan dyka upp när du minst anar det. Så njut av solen när den är framme. Paraplyt får följa med som sidekick.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middag.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Tydligen så har hösten kommit till norra Norrland idag.
1: Åh nej, stackarna.
0: Ja, men vi är glada ändå. Och alldeles strax så ska vi gå varvet runt här i vår studio. Vi har några

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Och nu ska vi gå varvet runt igen. Vi har några små funderingar med oss. Då får Lotta börja idag. Vad sitter du och klurar på?
1: Ja, men jag har en grej jag saknar.
0: Jaha.
1: Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre?
2: Jo.
1: Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom blockat. Ja, det var för att
0: ja,
1: du tänker, du tänker släppa egen vinflaska på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag, men
0: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: Ja,
2: men du är lite mer hardcore.
0: Men du pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen, det
2: får man göra det.
1: Ja, men du köper gäst och du håller på. Jag vet, vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
0: Jaha.
1: Och så var det blockat under månader
0: liksom. Jo, vi gjorde nog vin också. Men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
3: Ja, det är väl olagligt.
0: Ja, men det är preskriberat nu.
2: Nej, men för bara, hur gör man vin själv? Alltså, du behöver ju liksom vindruvor. De ska vara på viss...
1: Jag tror att du köper liksom ett startkit. Och så är det gäst och så ska det där blandas och stå sig. Och det ena med det tredje. Det där var en stor big business.
0: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men det är mysigt på vis.
0: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag har ju insett, idag har äntligen idag är dagen här då mitt liv har förändrats för alltid.
0: Jaså.
2: Jag är numera den svaga länken i min familj. Innan har det varit Kit som är yngst som har varit den svaga länken. Och då menar jag muskelmässigt.
0: Fysiskt,
2: liksom, fysiskt. Ni vet, det kommer en dag när barnen går om föräldrarna. Både längdmässigt, styrkemässigt. Och nu kommer jag i mitt liv aldrig mer bli detsamma.
0: Nej.
2: Ja, det är helt sjukt. Det började igår när jag kom hem och jag stod och skrek på honom för att han höll på med sin jävla PlayStation och det. Och sen så kommer han upp och ska mucka lite på skoj så här och jag ska rucka på honom, så går det inte.
0: Nej.
2: Och då började jag skratta. Jag bara, jag kan inte flytta något sidan ens en gång. Han stod fast.
0: Nu kan du aldrig mer brotta ner Kit.
2: Nej. Och jag, det är en liten sorg i det där.
1: Ja, så det är nu de får börja säga lilla mamma till dig.
2: Ja.
0: Själv så träffade jag ju min lilla mamma igår. Hon kom ju till Rix FM festival i Uppsala. Hon berättade att hon fortsätter att krympa. Hon är 1,49 nu.
2: Men hur lång har hon varit från början?
0: Ja, det minns jag inte.
2: 1,90.
0: Ja, du vet fort har det gått också. På ett halvår.
2: Men hon är 1,49.
0: Ja.
2: Då är ju mindre än Pernilla Wahlgren.
0: Ja.
2: Det är inte många som är faktiskt.
0: Nej.
1: Tre pannkakor här.
0: Vi går vidare. Fabian,
3: här kommer jag med ett nytt lagförslag.
0: Jaha.
3: Till olika partier där ute som kanske vill vinna lite gratisröster inför valet. Mitt lagförslag är: förbjud motionering på bargator. Jag satt ju i förrgår på en bargata som ligger nära mig. Och så liksom joggade förbi folk längs med uteserveringarna fram och tillbaka hela tiden. Och få mig och min öl i handen att känna oss jättedåliga och dumma. Kan vi inte ha att motionsspåren lägger vi en bit bort från bargatorna? Och så får man helt enkelt inte springa på bargatorna.
0: Nej, jag tycker att de ska lägga sågspån i mitten som ett riktigt löpspår.
3: Nej.
0: Och så ska det vara sån här elljusslinga också.
3: Så vi ska få jättemycket ångest, vi som sitter och dricker öl.
2: Kände du att du ville stoppa ut en liten krokfot?
3: Ja, det hade ju varit något faktiskt.
0: Får jag komma med en liten fundering också? Det här har jag tänkt på. Jag hade en kompis som sökte nytt jobb för ett tag sedan. Och då kom vi in och började prata om det här med anställningsintervjuer. Varför? Man kan ju gå på en, två, ibland tre anställningsintervjuer innan man börjar prata om lön.
2: Ja, just det.
0: Är inte det jäkligt dumt? Ska man inte börja med löneanspråket? För då vet man ju om det... om det blir något, så att säga.
2: Alltså,
0: om man kan mötas.
2: Du har ju, om man bara ska spara tid, absolut. Men det finns ju något som heter social kompetens också.
0: Jo, men man ödslar ju på min tid och även på chefens tid. Men du tänker att man vill inte framstå som girig liksom.
2: Nej, men jag tänker ju det. Alltså, om du skulle komma till mig och jag hade dig skulle göra en anställningsintervju med dig, så skulle det första du fråga om din lön. Då har jag tänkt så här: okej, han bryr sig inte om jobbet, han vill bara ha pengar. Då är jag inte intresserad av dig. Jag vill ju veta att du har lite hjärta, att du vill ha det här jobbet, att du tycker det skulle vara kul. Och sen om du känner när det går inte, det är en annan sak.
0: Ja, jag hör vad du säger, men jag tycker ändå att...
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tonight.
1: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdag morgon. Och nu börjar vi väl bli lite varma i kläderna, va?
2: Ja, det tycker jag.
1: Fjärde dagen på jobbet efter sommarlovet. Och igår så var det lite filmkväll hemma hos Lotta.
3: Oh. Jajamän, Djävulen bär Prada 2.
1: Oh.
3: Ja, den har kommit till Viaplay och den såg vi igår. Man måste se den.
2: Var den bra?
3: Jättebra faktiskt.
1: Du har inte sett den, Laila?
2: Inte tvåan, nej.
1: Gör det.
3: Nej, men alltså, mycket mer tyngd än vad jag trodde.
1: Verkligen.
3: Ja, jättebra.
1: Och Meryl Streep, fantastiskt.
2: Jag älskar henne.
3: Hon har aldrig gjort en dålig filmroll, tror jag.
1: Nej, så är det. Och sen gillar jag också det här med att filmerna kommer snabbare nu på de här streamingplattformarna.
3: Ja, precis.
1: Från bio till streaming.
3: Ja, förr vevades de ju på bio i all oändlighet.
1: Alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och ja, Lotta, är du redo?
3: Jajamän.
1: Ja. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu.
3: Då börjar vi med att en man i 50-årsåldern har gripits efter att en kvinna hittades död på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Den här mannen

0: ska ha gömt sig på en annan ö i området och han försökte fly när han hittades. Men den gubben gick inte och han är nu gripen. Och FIFA ber nu om ursäkt efter att man försökt sälja vissa delar av fotbolls-VM. I ett brev så skriver FIFA att vi ber genuint om ursäkt för det här misstagen och ska se till att det aldrig händer igen. Det står också att FIFA-chefen Infantino har FIFAs styrelses fulla stöd inför att Infantino står inför att väljas om som FIFA-chef. Men vi ska avsluta med Barbie-filmen med Margot Robbie och Ryan Gosling som spelade huvudrollerna. För den gjorde ju succé när den släpptes för 3 år sedan och man vill nu göra en tvåa på den här. Men det verkar svårt att få till. Skådisarna vill ha för mycket betalt, uppges det. Ryan Gosling uppges vilja ha 20 miljoner dollar plus en del av vinsten. Och det säger produktionsbolaget nej till. Däremot är det bråttom att hitta en lösning, för har man inte skrivit på något till december, då förlorar Warner Bros. Rättigheterna till filmen. Och då måste man börja om på ruta 1 och även byta ut alla skådisar.
1: Då har Ryan dem i ett litet, vad ska man säga, punggrepp.
2: Runt lillfingret. Ja, men de vet ju hur man tar betalt, Hollywoodstjärnor.
0: Jo,
2: tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi kan väl påminna om att idag är det alltså kräftpremiär.
1: Ja.
0: Det har ju försvunnit lite grann.
1: Ja.
0: Den är ju utrotningshotad, den svenska kräftskivan.
1: Det känns som att jag är den enda som kämpar med detta.
0: Ja.
1: Kräftfiskande och ätande.
0: Ja, just det. Ja, men ja. Jag gillar också kräftskiva, men jag blir aldrig bjuden på någon.
1: Nej.
0: Men det förklarar ju då, folk har inte kräftskiva längre.
2: Nej, alltså framförallt 80- och 90-talisterna. Ja. Vi är boven i det här, för att vi är inte med och fiska kräfter på det
1: varför?
2: Sättet.
1: Varför?
2: Det är kladdigt. Ja, men sen också anordna själva skivan.
0: Mm.
2: Det ska liksom bjudas in folk och dukas upp och det blir kladdigt och geggigt. Då är det lättare att bara gå ut och ta en AV någonstans.
0: Sen är det ju också det att man dricker inte lika mycket längre. Folk Nej. Dricker inte sprit på det sättet.
1: Tråkigt.
0: Ja, men jag, faktiskt, det var nog det bästa med att bo i hus utanför stan.
1: Mm.
0: Oj vad min alkoholkonsumtion gick ner.
2: Ja, det
0: därför att jag var tvungen liksom att ta bilen in till stan så fort det var någonting.
1: Ja,
0: och så.
1: Ja.
0: Och jag var inte så mycket för att sitta hemma i huset.
1: Nej,
0: men, supa.
1: Ja, vi har ju, nej, det förstår jag. Tack och lov att det inte
0: är hade det. Ju kunnat gå ner med totalt där ute.
1: Ja, det har ju inte varit bra. Men jag har faktiskt haft väldigt starka tankar på att skicka ut i gruppchatten bland oss grannar.
0: Ja.
1: Ska vi ha en gemensam kräftskiva?
0: Ja.
1: Det enda man skulle typ... Ni får ansvara för eget bord och egna stolar till dem som liksom är i er familj som ska med. Och så tar man bara ut och gör ett liksom långbord på gatan.

0: sant.
1: Ja, men knytis liksom.
0: Ja, men det blir skitkul. Kör.
1: Ja, nu skärper vi oss. Ja.
0: Jobbigt om ingen vill vara med. Jag sitter ensam där. Ja.
1: Fler kräftskivor åt folket. Ja, ska vi köra lite ordjakt nu?
2: Ja.
1: Vem var det vi hade med oss i morse?
2: I morse var det Daniel från Falkenberg.
1: Ja, god morgon Daniel.
3: God morgon, gänget.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Kommer du att ta ditt ansvar som medborgare och styra upp en kräftskiva?
3: Ja, eller inte, jag vet inte. Jag tycker väl som ni säger att det är ju det är slabbigt och det luktar kön. Så jag undrar vad det är ju som fel på makaronstuvning och falukorv.
1: Jag citerar nu Daniel, det luktar kön. Ja. Ja, och så är det mycket jobb för lite mat. Ja.
3: Men nu talar jag inte för mig själv då.
1: Inte?
3: Nej.
1: Nej, nej, nej, nej,
2: nej. Du luktar inte kön.
1: Nej, precis. 10 000 spänn kan det bli nu, Daniel.
2: Ja,
3: yes.
2: Du ska svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Men alla svaren börjar ju på en och samma bokstav. Och det viktigaste här är att om du kör fast, då säger du pass. För bövel.
3: Jajamän.
1: Och idag så testar vi bokstaven T. T som i T-sprit.
2: Tydligt och bra.
1: Det ska man inte snapsa.
4: Nej.
1: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
3: Det är Tommy.
2: Ett land.
3: Tyskland.
2: Ett fordon.
3: Toyota.
2: En växt.
3: Pass.
2: Ett tjejnamn.
3: Tindra.
2: En stad.
3: Tandfors.
2: En sport.
3: Tennis.
2: En tecknad figur.
3: Pass.
2: En kändis.
3: Pass.
2: Ett städredskap.
3: Pass.
2: En växt.
3: Pass igen.
1: Ja, vad säger vi nu om Toyota som fordon? Det är ju ett bilmärke.
4: Ja, men det är ju...
1: Hur hård ska vi vara?
4: Jag vet inte.
0: Men det är väl inte ett fordon. Nej,
1: det...
0: det är väl ett bilmärke,
1: ja, det är ett
0: en
1: bilmärke,
0: egen kategori.
1: Ja, okej.
4: Okay. Ja.
1: Så vad kom vi upp i, Alexander?
4: 500.
1: Ja. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Härligt, Daniel. Känns det bra?
3: Jajamän, tackar för detta.
1: Ja. Ha en fortsatt härlig sommar nu.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Hon är fantastisk. Maria Jane Smith i Rix Morgonzoo, Leave My Head. Mm. Ja, vi är inne på slutspurten av den här torsdag morgonen. Tidigare morse så var ju Laila ute och åkte bil med Miljöpartiets språkrör, Daniel Heldén.
1: Mycket intressant.
0: Eller som vi kallar honom på fredagkvällarna, Daniel Heldén, helrör. Nej, den var dålig.
1: Ja, vi vet en massa om honom. Han sov bland annat naken tydligen.
0: Ja.
1: Så att det var ju intressant.
0: Finns ett filmklipp på Rix Morgonzoos Instagram. Igår var det dags för Rix FM Festival i Uppsala. Jay Smith hade vi med oss.
1: Just det.
0: Han är otrolig, den killen. Oh. Han dyker upp alldeles strax tillsammans med ännu en av artisterna som vi hade med oss igår, Saga Ludvigsson.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Som ett svalkande sommardopp i Norra Ishavet. Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow!
2: Ja, god morgon Laila.
3: God morgon.
2: På väg in i torsdags förmiddagen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop om en stund. Och strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.
3: Just det.
2: Vi ska bjuda på några goda råd.

0: väg in i torsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och imorgon, då är det fredag. Mm. Då kommer vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt hit.
1: Ja, det är trevligt. Mm.
0: Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Idag så är det en lyckobringande dag för att göra nya bekantskaper.
1: Trevligt.
0: Du kan även besöka ett museum idag. Mm. Däremot så ska du inte käka några sötsaker och du ska inte dricka vin. Du ska också undvika hundar.
1: Ja, det blir svårt.
0: Ja, det blir lite klurigt. Här är en tjej som var med oss igår på Riksdagen Festival i Uppsala, Saga Ludvigsson. Hey!

0: Det här är Rix Morgonzoo och vi har ju faktiskt en podd.
1: Det har vi, så laddar man ner Rix FM-appen så kan man lyssna på oss där.
0: Mm, och vad bjuder vi på i Morgonzoo-podden idag?
2: Ja, men lite snaskigheter. Mm. Laila har tagit tempen på Gresula.
0: Ja, just det.
2: Och frågat om hans kärleksliv, ja, efter uppbrottet från Keio.
1: Spännande. På den.
0: Ja, det är bara att ladda ner Rix FM-appen, där hittar du våran podd. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Först ut den mest spelade låten i svensk radio just nu. Oh. Viva l'amor,
1: oh,
0: med killarna i Medina.

0: här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ja, de sa att det skulle bli lite sämre väder idag, men det är fortfarande sol här i centrala Stockholm.
1: Ja, vi håller tummarna för att det fortsätter så.
0: Ja, det håller vi tummarna för. Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Och imorgon så har vi vår Morgon Zoo-kompis Håkan Juholt med oss här i studion.
1: Ja, härligt.
0: Jag tror att Ola Lustig är på väg in i studion nu, va?
1: Jajamän, han står där ute.
0: Här är ett gäng som också är med oss i sommar på Rix FM-festival. Smash into pieces.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: glada skotten från Glasgow är det Louis Capaldi och det är han med chipstuttarna från Norrtälje. Hallå i Sverige!
1: Ja, det är Ola Lustig här på Rix FM. Nu drar vi igång Rix FM på jobbet.
0: Tack så mycket, Roger Laila,
1: för ett härligt Rix Morgonzoo i morse.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Omar Rudberg. Riktigt bra låt. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och nu blir det svensk pop från Borås. Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Succé på Rix FM-festival hela sommaren för Rymdpojken.

0: Lite boyband, det får man alltid plats med. Westlife, klassiker. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det veckans hitvarning med Omar Rudberg, A World Like This.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Sweden. Nu tävlar vi. Det Tänk snabbt. Ring 90212 om du vill vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Nu kör vi. For all the

0: snabbaste frågesport är det dags för nu. Yes, det är toppen torsdag med Ola Lustig. Och vi gör det här tillsammans med Venor och tillsammans med Elin från Västerås. Tjena!
1: Hej!
0: Har ni fint idag eller?
1: Ja, det är halvmulet men det är bra.
0: Ledigt eller jobb?
1: Ledigt just idag men semestern är slut.
0: Okej, då ska du få chans att vinna 1000 spänn här nu. Du har 2 sekunders betänketid.
1: Okej.
0: Jag vill ha dagens datum. Kör! Vad är det för datum idag?
1: 6 augusti.
0: Ah, fan. Jag trodde du skulle bomma. Ja. Som du sa, semestern är slut.
1: Ja.
0: Nu har man koll på läget igen. Då vinner du 1000 spänn från Venor. Grattis.
1: Ja, nice. Tack.
0: Ha en toppen torsdag och njut av din lediga dag.
1: Tack så mycket, Ola.
0: Varsågod. Och nu blir veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.

0: Ja, Västerås som gick och vann. Tänk snabbt! Och vi rasslar vidare in i torsdagen, veckans näst bästa arbetsdag. Vi ska tävla i lunchklockan och dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

nonstop här på Rix FM och jag plingar lunchklockan. Hela Sverige ringer. Ring om du vill vinna en hel veckas luncher. 90212 är numret. Och nu då? Från Buffalo i New York på östkusten. Sex Maggots hette de från början, men sen bytte de namn till Go Go Dolls. Här är Iris på Rix FM.

0: När det plingar ska man ringa 9212, det är lunchklockan såklart, i samarbete med Circle K. Och vi är ute på vägarna här, hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Vem har vi här då?
1: Det är Mille från Helsingborg.
0: Från Sundets pärla, Mille, du har vunnit, grattis!
1: Oj, oj, oj, tack så jättemycket.
0: Woo! Du är samtal nummer 12, så du får en hel veckas luncher på Circle K. Och det finns några, är du på E4 eller? E6, förlåt.
1: Nej, jag är inne i Helsingborg.
0: Ja, men toppen, ni har ju flera stycken i Helsingborg.
1: Ja, det finns flera stycken. Närmast nu är väl det Ramlösa.
0: Och väderrapport, vad har ni? Varmt?
1: Varmt och fint, växlande moln, 26 grader.
0: Härlig dag på jobbet.
1: Jajamän.
0: Ja, men ha en riktigt fin dag och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack så mycket, Ola.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

René dog, då, eller strax innan, så jag tog ju av hans hand och gjorde en silver, en replika av hans hand som hon har i handväskan i silver, så att hon alltid kan hålla honom i handen. Väldigt romantiskt. Gillar det. Och du, var du på Rix FM-festival i Uppsala igår? Då såg du de här på scenen, Jack Style, June och Justy.

0: veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Rix FM Festival aktuella Icona Pop. De är med oss i Göteborg. Butterfly Feelings. Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: eftermiddag, hela Sverige. Tack för att ni lyssnar på Rix FM på jobbet, på veckans näst bästa arbetsdag. Det är full fart mot fredagen och det blir Olivia Dean, So Easy om ett par minuter, och Victor Lexell och New Kid med Hurricane.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag, och Vera och John, Casino Online.

Uppsala alla som kom på Rix FM festival igår. Succé var det, och nu är det full fart mot Kalmar nu på fredag och Malmö nu på söndag. Det är Rix FM festival hela veckan och nästa vecka och veckan efter det.

Efter sommarpausen så är Sveriges dagliga topplista tillbaka klockan 18 ikväll. Riks topp 6 klockan 6, och du får gärna rösta på din favoritlåt. Det gör du som vanligt på riksfm.se. Din favoritartist behöver ditt stöd. In och rösta. Tack på förhand.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM.
1: Chico.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
2: Omar Rudberg, A World Like This.
3: Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är Rix FM Festival aktuella. Molly Hammar, Omar är också med oss på festivalen såklart. Men det här är Mollys, aldrig ensam igen.

0: bäst musik just nu såklart. Tuta för torsdagen och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir Ed Sheeran om ett par minuter. Kimberly, Eternity och Kygos nya Save My Love. Perfekt till lunchen.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: veckans näst bästa arbetsdag så ska du få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop till oss med Ola Lustig. Välkommen till Rix FM. Vi ska också tävla i drömresan där du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

för torsdagen. Kom igen nu, ha lite kul i bilen. Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Jay Smith. Och snart dags för drömresan.

New Jerseys egen Pippi Långstrump, Ava Max här på Rix FM. Dags för tävling. Det är Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Tävla med ditt drömresmål, Spanien till exempel, Grekland, Maldiverna kanske. Du bestämmer, men jag bestämmer frågorna. 1000 spänn i prispotten. Vill du tävla? Ring 90 212 nu.

0: 10 år på nacken, fortfarande en banger, Lush Life från 2016. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop och nu ska vi tävla i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Hoppsan, nu ska vi tävla Drömresan. Ola ställer frågorna till Annika idag. Tjena.
2: Tjena.
0: Hur har du det i Mellerud?
2: Jo då, det är bra. Jag är snart på väg till jobbet.
0: Arbete, men först tävlar vi då.
2: Jajamän.
0: Vi åker till Turkiet. Där har du varit förut.
2: Ja, en gång.
0: Då tar jag halvsvåra frågor då.
2: Ja, bra.
0: Jag tror på dig. Vi börjar med huvudstaden. Vad heter den?
2: Ankara.
0: Ja, du hade det. Jag visste att du kunde. Visst är det så? Och geografi mera. Säg ett land som Turkiet har gräns mot. Vilka är det som ligger där runt omkring?
2: Nej, det vet du tusan.
0: Du kan.
2: Och Grekland.
0: Ja, jemensan, det stämmer bra. Både Bulgarien och Grekland och Iran och Irak där. Jättemånga. Jättebra. Och sista frågan då. Det är en ja och nej, så du har 50% chans.
2: Jajamän.
0: Kommer, Annika, färgen turkost från Turkiet? Eller liksom låter det bara så? Vad tror du?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Prova det andra.
2: Okej, jag tror det då.
0: Det är rätt! Ja, lite hjälp får man ha. Det är ändå typ semester fortfarande. Den kommer faktiskt från Turkiet. Jag kommer inte ihåg hela historien. Det där får ni googla, men jag vet att det är så. Och Annika, 1000 spänn får du från TUI.
2: Och tusen tack.
0: Ha en riktigt bra arbetsdag nu då.
2: Tack så mycket.

Annika från Mellerud grejade full pott med lite hjälp i drömresan. Tävlingen är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal, fast då har vi dubbel prispott eftersom det är fredag. Nu har vi 18s.

0: I morse i Riksmorgon Zoo så blev Nyhetslotta lite nostalgisk över en sprittrend från hennes barndom, och jag känner igen mig i det här.
1: Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre?
2: Jo.
1: Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom block.
2: Du tänker
1: släppa egen vinflaska på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag.
3: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: Men du
3: pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen. Mm. Det
2: får man göra det?
1: Vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
3: Jaha. Men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
4: Det är väl olagligt.
1: Det där var en stor big business.
3: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men det är mysigt på
5: något vis. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
6: Har jag berättat den där gången?

0: visst är det Rix FM som är ditt sällskap på jobbet idag. Eller om du är ledig, tuta om du har semester. Vi ska alldeles strax bjuda på Taylor Swift, Marcus och Martinus nya Dabass-klassiken Do You Want Me och Medina här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Igår var Rix FM festival och vi rasslar vidare med Rix FM lastbilen full med artister och teknik. Vi ska till Kalmar imorgon och sen Malmö på söndag. Hoppas du har möjlighet att komma förbi.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Tryck i den där. Omar Rudberg, veckans hitvarning. Kommer i eftermiddag och det här är Marcus Martinus. Moonlight, vill du veta var du kan se dem? På Rix FM-festival i sommar. Gå in på rixfmfestival.se.

0: Riksfm. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår morgonso-kompis Marcolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon.

0: Fresh Euro. Euro härligt är det, Dabas ju. Do You Want Me, klassiker. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter här på Rix FM med Shawn Mendes, Molly Sandén och Ray, Where Is My Husband?
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Nu är det halloj på gång här i Rix FM-studion. Vi städar. Erik Myhlund kommer alldeles strax och drar igång Rix FM:s nya eftermiddag. Hoppas du har möjlighet att lyssna. Erik är med dig hela vägen hem idag och det är jag som är Ola Lustig. Tack för uppmärksamheten. Fortsätt lyssna på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Erik Myhler heter jag som har tagit över nu när Ola Lustig har gått hem. Säg som lite 18s eller Roxette Teens. Här kommer You Got The Look på Rix

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dricks FM och 45 minuter musik nonstop. Erik Mjölund, det heter jag. Flera platser utanför Koppom har vandaliserats med gul sprayfärg. Det är någon som springer runt där och målar penisar. Det är ju inte trevligt. Jag har till och med en grupp gått ut med hittelön på 30 000 om man hittar personen. Så sluta upp med det där, tycker byborna.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Lite ny musik då. Gillar man lite country, lite gospel, men man lägger det i en popcornmaskin, då får man exakt det vi ska höra nu. Har du inte hört Ray Daltons Go That High tidigare, så höj volymen, för det här är riktigt bra.

Det är torsdag, hörni. Härligt, dagen före fredag. Liksom lillesöndag, lite grann sådär, tycker jag. Erik Myhren heter jag, vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Här är Justin Bieber.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: En kille som är med oss under hela Riksfestival, eller i alla fall på några stopp, det är vi väldigt glada för. Mycket trevlig, otroligt duktig, rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Kommer här på Riksfestival.

0: Eftermiddagen här på Rix FM med mig Erik Mylund. Och Elin Tenegren har tagit plats här också bredvid mig. Vad härligt!
1: Ja, det är härligt att vara här.
0: Mylunds nöjesminut alldeles strax. Vad ska det handla om?
1: Vi ska ju prata om det här enorma lönebråket i Hollywood.
0: Mm-hmm. Är det någon som har fått en miljon för min liten nu?
1: Ja, ungefär så är det väl. Men nya Barbie-filmen, den är hotad.
0: Ajaj, den vill man ju se.
2: Och i morse i familjerådet så pratade vi om hur ofta man bör ringa till sin familj.

0: Jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal, absolut. Ja. 1,5 timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
1: Nej, det gör inte det.
0: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
1: Ja, det är det.
0: 42 sekunder. Ja. Snittar de på ungefär.
1: Och hur ofta är det, händer de då?
0: Ja, det är någon gång i halvåret.
1: Nej, i halvåret?
0: Imorgon så har vi vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss. Häng med oss varje vardag från 05.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
3: Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, och strax ska vi bli uppdaterade om det senaste från skvallervärlden.

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och som varje man i medelåldern så outsourcar jag gärna. Elin Tedengren, Villens nöjesminut, vad ska vi få veta idag?
3: Vi måste ju prata om att uppföljaren till Barbie ligger risigt till.
2: Varför
3: på grund
2: då?
3: Av ett lönebråk.
2: Aha.
3: Både alltså, Ryan Gosling och Margot Robbie och även regissören uppges kräva betydligt högre ersättning den här gången. Och det här vägrar alltså Warner Bros.
2: Så att, jag tycker att de har fått tillräckligt med pengar.
3: Ja, men det är väl lite så här back and forth, så det budas höger och vänster. Men det är också lite bråttom, för i december så går ju rättigheterna ut. Och de går tillbaka till det här leksaksföretaget Mattel.
2: Precis.
3: Så vi får hålla tummarna helt enkelt. Vi måste ju ha en uppföljare.
2: I love it.
3: Vi ska vidare till att den här första upplagan av Eurovision Asien drar igång nu i början av augusti. Uttagningarna börjar nästa vecka och finalen äger rum i Bangkok den 14 november.
2: Alltså jag är så spänd för grejen att jag har ju skickat in ett bidrag.
3: Skämtar du med mig nu?
2: Nej.
3: Har du fått skicka in ett bidrag?
2: Jag till och med kollade om att jag fick berätta det. Och i och med att vi inte är, i och med att vi är ett europeiskt land, så har jag även spela upp. Jag ska göra det om ett tag här under eftermiddagen. Inte riktigt än, men om en timme ungefär.
3: Men vad då? Menar du att du ska...
2: Ja, men alltså bidraget jag har skickat in.
3: Aha.
2: Får jag spela upp en snutt av.
3: Aha, men gud!
2: Ja,
3: nej, vad spännande!
2: Ja.
3: Vilket land, eller vad? Hur funkar det?
2: Nej, jag skickar till alla. Elins nöjesminut. Tack så hemskt mycket!

0: Riksaffan, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Och har du en dålig dag så ska jag berätta om en kille som igår hade... Han hade det värre. Jag kan lova dig, jag kan nästan garantera dig detta.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: Strax ska vi prata om världens mest olycksammaste kille, men först ska vi få de senaste nyheterna här, Elin Tedengren.
1: Ryssland misstänks planera en falsk flaggattack mot viktig infrastruktur i Baltikum eller närliggande länder enligt litauiska underrättelseuppgifter. Litauens försvarsminister säger att hotet diskuteras med andra NATO-länder och att en eventuell attack kan utföras med ukrainsktillverkade drönare. Två av de tre misstänkta efter gårdagens biljakt i Helsingborg är barn under 15 år, rapporterar Sydsvenskan. De ska ha suttit i bilen när föraren, en man i 20-årsåldern, misstänkt har kört på en polis. Uppföljaren till filmen Barbie riskerar att bli utan både regissör och huvudskådespelare på grund av ett lönebråk. Om parterna inte når en överenskommelse för december går rättigheterna tillbaka till Mattel.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, trots att det bara gått 8 månader så kan vi kora en kille att han haft det värsta dygnet i sitt liv. Jag ska berätta mer alldeles strax.

0: eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlund heter jag och nu ska vi tillbringa en minut åt en man vars öde blev fruktansvärt, kan jag säga, i somras. Vi ska till Kansas i USA och man hade haft ett stort arrangemang och det finns ju bajamajer då, ni vet, sådana där som luktar ganska illa och det ser ganska äckligt ut där inne. De har fått ett larm då, arrangören, om att det är en bajamaj som har varit låst väldigt, väldigt länge. Så vakterna går dit och så knackar de på. Och efter en stund så får de svar då att det är en person där inne som behöver lite mer tid på sig. Så de säger, ja, du får 10 minuter. Så går de iväg och så kommer de tillbaka efter en stund. Knackar igen. Ja, nu får du öppna. Jag kan inte. Så då bryter de upp dörren. Och vad ser de? Ingenting. Det är helt tomt där inne. Tills plötsligt, hallå! Tittar en man upp med ett huvud upp ur toaletthålet. Det är så hemskt. Det visar sig att den här killen då hade liksom tappat en flaska Mountain Dew i det här och bestämt sig att nej, men den där vill jag nog ha. Klättrat ner i hålet, fastnat i hålet, och det här var alltså kvällen innan. Innan de stängde. Så en hel natt hade han suttit där inne och slutet var att brandmän fick komma dit, skära upp hela bajamajan och sen spola arenan med en vattenslang. Och Mountain Dew, jag vet inte, är det någon fin sprit eller något sånt där?
1: Läsk.
0: Ja, Andreas, min producent. Läsk!
1: Det är läsk.
0: Herregud. Herregud. Jag skulle aldrig återhämta mig. Så gick det för den här killen. En dålig dag, helt enkelt. Där är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Och kan 11 minuter över 3 hörni. Ja, hörde du, December 10 ska vi få nu en pojkgrupp. Och varför var 5 när man kan vara 7? Det är Simon Cowell som återigen har gjort ett contribution till boybandvärlden. Angel! Just det, varför heter de December 10? Jo, det är för att de bildades December 10.

Riksaffär med eftermiddagen, Erik Mjölen heter jag. Jag har en liten dotter, 1,5 år, Liana heter hon. Och hon och mamman, alltså min sambo, till festmöte till och med, de är uppe i Skellefteå nu. Och jag ska vara där en hel vecka. Jag kan säga att då är man gräsänklig, man är taggad så här första dagen när man liksom säger, va, usch, nu ska jag komma hem. Och så, eller ska åka till jobbet, sen ska jag komma hem och så ska jag liksom ta det lugnt, spela lite spel och eller så där. Och så sitter man där. Och det blir liksom ett förfall som äger rum för varje timme som går. Jag saknar dem så fruktansvärt mycket. Men de kommer tillbaka på söndag igen. Gräsänkring, det är kul en liten stund, men inte för länge.

Rix FM, bäst musik just nu. Erik Mylund heter jag som håller i sällskap på eftermiddagarna varje vardag. Är det bara jag som känner ett sånt här otroligt tvång att när jag kör förbi någon som har kört märkligt, alltså kört sakta eller blinkat från Hudiksvall till Stockholm hela vägen, att jag känner ett tvång att åka förbi dem sakta, och precis när jag åker förbi dem att titta in snabbt för att se om de ser ut så som jag föreställer mig att de ska se ut? Är det bara jag? Eller är du likadan? Berätta gärna för mig.

Eftermiddagen på Rix FM med Erik Mylund. Vi ska få ny musik från Icona Pop, Butterfly Feelings. Härligt, fast hon blir kär på ett discogolf kan man väl säga. Här kommer den på Rix FM.

0: Rix FM och eftermiddagen, och den här veckan är de tillbaka igen, Rix Morgonzoo. Och i morse, ja men då blev Nyhetslotta nostalgisk över en tveksam sprittrend från hennes barndom.
1: Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre? Jo. Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom block. Ja, det var för att
2: du tänker
1: släppa egen vinflaska på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag.
3: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: men du
3: pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen. Mm. Det
2: får man
1: med.
2: Göra det?
1: Vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
3: Jaha. Men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
3: Det är väl olagligt.
1: Det var en stor big business.
3: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men ja. Det är mysigt.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen på Rix FM och Rix-rubriken har vi dags för här. Jag älskar de här lokala. Vad ploppar förbi, du kanske har sett en sån i din lokaltidning här nu i somras när du låg i hängmattan. Du vet, en udda grej. En pytteliten grej som blir liksom väldigt roligt bara för att det skrivs i en lokaltidning. Skicka in din på våran Instagram. Rix FM heter vi där. Strax ska jag dra dagens. Men först, Miss Li på Rix FM. Min första

0: Strax för riksrubriken, men först. De senaste nyheterna, här har ni Elin Tedengren.
1: Mannen i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden i förhör. Åklagaren berättar att han placerat sig på platsen vid tiden för mordet och att hon är övertygad om att de gripit rätt person. Smittspårningen efter att en patient med mässling besökt Södersjukhusets barnakut är avslutad. Sjukhuset uppger att erbjudanden om vaccin och antikroppar till berörda personer har minskat risken för fler fall. Poddprofilen Johanna Nordström berättar nu om sin förlossning i podden Ursäkta. Efter flera dagars igångsättningsförsök fick hon en infektion i livmodern och sonen Stellan föddes till slut med akut kejsarsnitt.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Jajamensan, och strax ska du få riksrubriken, och det är väldigt, väldigt rolig en som har kommit in tack vare er.

eftermiddagen på Rix FM. Klockan har passerat 4. Det är jag som heter Erik Mjulund som tar hand om dig. Och det har blivit dags för Rixrubriken. Många fokuserar ju på de stora rubrikerna, men alltså jag älskar ju den lokala journalistiken, för där hittar man ibland väldigt udda, små udda artiklar. Ska vi se, vi ska till Värmland och Värmlands tidning där man 2022 kunde läsa följande. En rattfull 74-åring som körde in i ett hus kommenterade det hela med det dråpliga citatet: "Det gick ju bra i början." Ja, så det var dagens riksrubrik. Skicka in din, du också, inne på vår Instagram, RixFM heter vi där. Strax hörni, världspremiär. Jag har ju skickat in ett bidrag till Eurovision Asien som har premiär inom kort. Jag tänkte faktiskt spela upp en snutt. Får vi se vad ni tycker om just den låten. Först ska vi få Britney Spears. Det här är Oops, I Did It Again på RixFM. Välkommen.

Ja, i dagarna så är det premiär för Eurovision Asien. Välkommen förresten till Rix FM och eftermiddag med mig, Erik Mylund. Jag har ju skickat in en låt. Alltså jag är lite nervös, men jag tänker att ni får ta emot den. Och jag hoppas ju såklart att något land i Asien kommer vilja plocka upp denna. Vi tar och kör bara. Jag ska inte hålla på och knussla så mycket. Här kommer den.

0: inspirerad av Lasse Holm och hans låt Candeloni Macaroni. Jag tänkte att jag skulle gå på samma grej. Jag har ju en fantastisk thai-restaurang som jag går till ofta. Och min favoriträtt är pad thai. Vilket nummer har den på menyn? Nummer 12. Och vilket poäng vill man ha? Jo, nummer 12. Så att det här är guld rakt igenom. Andreas, min producent, vad tycker du?
1: Jag tycker det var fel. Bara, det känns fel. Kan du dra tillbaks ditt bidrag?

0: Ja, för lite stund sedan så spelade jag upp alltså det bidrag som jag skickat in till Eurovision Asien. Andreas, min producent, har kommit in några glada tillrop på Instagram?
1: Är inget positivt.
0: Inget positivt om låten?
1: Det är ingen som har skrivit något positivt om låten.
0: Okej, okay. Ja, men vilken musiksmak har folket. Vi tar veckans hitvarning istället. Här kommer en Erik Mylunds Pad Thai.
2: Erik.
0: Inte veckans hitvarning.
2: Det räcker nu.
0: Inte den här veckan kanske. Vi tar den riktiga veckans hitvarning, nämligen Omar Rudberg, A World Like This. Har du inte hört den så lyssna noga på texten. Det är en fantastisk låt. Hans bästa, om du frågar mig. Det här är Rix FM.

0: Är du döpt efter så här någon idol som din farsa hade? Eller är du döpt efter ett husdjur ni har haft? Eller är du döpt för att dina föräldrar tyckte att det var så coolt namn? Och att de gillade också Bruce Willis? Ring in på 90212 och berätta, varför fick du ditt speciella namn?
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vädret tänkte köra allsång ikväll. Ja, alla vill vara med. Moln, sol, åska, några regnskurar. Ja, men imorgon då tar solen fler tonarter runt om i vårt land.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, vi ska prata om varför fick du ditt speciella namn? Är du till exempel döpt efter en fotbollsspelare, en idol, en gata, en stensort? Ring in på 90212. Nu, Rix FM-festival, aktuella Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar. Välkommen.

Riks FM och eftermiddag med mig Erik Mylund. Vi håller på att prata om varför man har fått sitt namn. Jag har ju en dotter som heter Liana. Det är ett väldigt ovanligt namn. Och när vi håller på att diskutera huruvida, vilket namn hon skulle ha, så var det viktigt för mig, i och med att jag är halvspanjor och min mamma aldrig har uttalat Erik på ett korrekt sätt. Det är alltid såhär, Erik, Erik. Och jag bara, men det är ett K där också. Det betyder ju någonting. Hon bara, fy Erik. Jag bara, det heter Erik. Hon bara, fy Erik. Och då så tänkte jag så här, okej, mitt barn ska inte behöva gå igenom samma sak när hon åker hem till farmor. Så det ska vara ett namn som funkar i Sverige men också i Spanien. Och så landade vi liksom i Liana, för jag textade och bara, Liana! Och det funkade ju väldigt, väldigt bra. Problemet är bara att, alltså Alice, mamman till barnet, hon är ju från Skellefteå. Så de säger ju Liana. Men är det Liana som kommer, så blir det fel ändå. Har du en story om varför du fick ditt namn? Ring in på 90212. Taylor Swift nu, Opalite. Klockan 16:35. Det är torsdag, snart fredag.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Pratar vi faktiskt om namn. Varför fick man sitt namn? Om du har lite speciell historia, ring in på 9200-tal. Vi ska till Halmstad, där vi då har Alva med oss. Hur fick du det här fina namnet?
1: Ja, mina föräldrar döpte mig efter pigan i Madicken som också heter Alva.
0: Jaha, se där ja. Var du så här att bara, du hade hellre velat hetat Madicken, eller var du liksom nöjd med ditt namn?
1: Ja, man tyckte väl lite när man var ung att det var lite konstigt namn, för det är inget vanligt svenskt namn, är det inte.
0: Nej, det är sant. Nej. Men du, finns det någon mer så här, har du något syskon som de har döpt också eller liknande?
1: Ja, jag har två bröder. Min storbror heter Felix efter Felix Ketchup, skojar alltid mamma och pappa om. Och sen har jag...
0: den andra syskonet har något speciellt.
1: Han heter Måns efter den onde Måns i
0: Pelle Svanslös.
1: Exakt.
0: Gud, ja, men de väljer liksom inte huvudkaraktärerna till sina barn. Det är lite intressant.
1: Exakt, det är väldigt lite olika här hur vi valde.
0: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Alva.
1: Ja, det var så kul så.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ja, hej.
0: Hej. Har du också en annorlunda historia kring hur du fick ditt namn? Ring in du också. 90 212 telefonnumret är här.

Derek FM ska fortsätta alldeles strax prata namn, men först en ny låt, och inte så ny lagt faktiskt egentligen, för den är 12 år gammal, men låg i byrålådan efter att Martin Garrix och Ed Sheeran hade träffats och skapat den. I 30 års present till sig själv så tog Martin Garrix fram den i byrålådan och gjorde klart den. Här är Repeat It på Rix FM.

0: Har du ett namn med en historia, så att det finns en anledning till att du heter just som du heter? Ring in på 90-212. Ska jag vilja prata med dig om en liten stund.
1: Och i morse i familjerådet så pratade vi om hur ofta man bör ringa till sin familj. Jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal, absolut. Ja. 1,5 timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
2: Nej, det gör inte det.
1: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
2: Ja, det är det.
1: 42 sekunder. Ja. Snittar de på ungefär.
2: Och hur ofta är det, händer de då?
1: Ja, det är någon gång i halvåret.
2: Nej, i halvåret?
1: Imorgon så har vi vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss. Häng med oss varje vardag från 05.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Varför heter du som du heter? Ring in på 90212. Men innan där ska vi få de senaste nyheterna. Det här är Elin Tedengren.
1: Läkarförbundet kritiserar Moderaternas vallöfte om en skärpt vårdgaranti på 30 dagar istället för dagens 90. Förbundets ordförande varnar för att reformen riskerar att misslyckas och efterlyser istället bättre arbetsmiljö och långsiktiga vårdreformer. Mannen i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden i förhör. Åklagaren berättar att han placerat sig på platsen vid tiden för mordet och att hon är övertygad om att de gripit rätt person. Poddprofilen Johanna Nordström berättar nu om sin förlossning i podden Ursäkta. Efter flera dagars igångsättningsförsök fick hon en infektion i livmodern och sonen Stellan föddes till slut med akut kejsarsnitt.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Nylund.
0: Ja, på vägen hem alldeles strax så ska vi prata om varför du heter som du heter. Har du en speciell anledning till ditt namn? Ring in. 90212 är telefonnumret. Välkommen till eftermiddagen. Erik Nylund heter jag. Nu blir det Leonie och Marcus Martinus. Moonlight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mike Perry. Eftermiddagen på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Vi pratar om namn, varför har man fått sitt namn?
1: Ingo Drivmedel presenterar
2: På väg hem med Erik Mylund.
0: Ja, oj, alltså så här, jag heter Erik, så det är ett tråkigt namn. Men jag ramlade över den här artikeln, jag vet inte om du läste den, att i Peru, efter fotbolls-VM här nu, så är det ju alltså 500 bebisar som har kommit till världen och fått namnet Håland, vilket jag tycker är fantastiskt. Varav 90 av dem heter också Erling Håland, vilket jag tycker är otroligt. Alltså när man går där, jag är ju halvspanjor, jag hör ju verkligen den här skillnaden i namnen. Jag kan ju tänka mig första dagen på skolan liksom så här: jaha, hola, vad heter du? Då är det så här: yo me llamo Don Juan Carlos Fernando Håland Rafael de la Vega. Det blir lite märkligt. I Peru är det tydligen en trend att man namnger barn efter kända spelare. Till exempel så har ju 33 000 barn namnet Neymar. 3 000 Messi, 1100 Cristiano Ronaldo och Lamine Yamal. Han har 1200 barn döpta efter sig. Ingen Thomas Brolin eller Nacka Skoglund eller så än. Och ingen Erik Mjölund, det tror jag verkligen inte.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Där vi denna torsdag håller på att prata om våra namn. Varför heter du som du heter? Finns det någon anledning? Ring in på 9212. Och jag har med mig någon på tråden. Vad heter du?
3: Lenita.
2: Varför då?
3: Därför att min pappa blev förälskad i en finsk skådespelerska som heter Lenita. Han tyckte att hon var så vacker och då tyckte han att jag skulle få hennes namn.
2: Men se där, vilken hyllning.
3: Ja, eller hur?
2: Har han berättat det för skådespelerskan?
3: Nej, det har han inte.
2: Nej. Där går hon runt i Finland ovetandes om att det finns ett barn i Sverige som är döpt efter henne.
3: Ja, det är stort, eller hur? Ja, det är lite häftigt.
2: Men var det så här när du gick i skolan, var det så att läraren hade problem att säga namnet eller har det funkat?
3: Nej, det har funkat, men alla har alltid tyckt att det är ett ovanligt namn. Hela mitt liv har de tyckt det, men ja, så är det.
2: Ja, jag har aldrig hört Lenita.
3: Nej, men nu har du det.
2: Ja, har du hört Erik någon gång?

0: Det här är eftermiddagen på Rix FM och strax ska du få en väldigt, väldigt annorlunda konsert från en superkänd musikproducent. Det blir nästan så att man får så här skamskörning när man lyssnar på det.
1: Och i morse i familjerådet så pratade vi om hur ofta man bör ringa till sin familj. Jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal, absolut, en och en halv timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
2: Nej, det gör inte det.
1: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
2: Ja, det är det.
1: 42 sekunder. Ja. Snittar de på ungefär.
2: Och hur ofta är det, händer de då?
1: Ja, det är någon gång i halvåret.
2: Nej, i halvåret?
1: Imorgon så har vi vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss. Häng med oss varje vardag från 05.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vädret tänkte köra allsång ikväll. Ja, all

Eftermiddagen här på Rix FM. Hörrni, producenten Timbaland kanske du känner till. Han ligger ju bakom en massa hits där han gör musiken, eller ibland emellanåt gör något litet ljud på låten, som han gör i sin Say It Right med Nelly Furtado. Vi kan ju ta och lyssna lite på hur det låter. Det där. Och där är liksom inspelat och mixat, och det är liksom ett ek och så vidare där i bakgrunden. Han skulle då på en konsert nyligen, så valde han att sjunga ut sin del av låten. Han har alltså satt igång låten så att Nelly Furtado hörs från scenen, för hon är inte där på scenen. Sen hör man hans den bjuder han på live då. Så han har mikrofonen helt själv på den här stora scenen, och det blir liksom inte alls lika bra. Och han tar liksom i ännu mer. Nu. Nej, det blir inte alls speciellt bra. Vissa saker ska man bara låta bli. Nico and Vince, Am I Wrong nu? På Rix FM, jag hoppas du har en underbar eftermiddag.

0: Omar Utberg, A World Like This.
1: Hörrni, en av alla otroliga artister vi har med oss under Riks-FN-festival, det är bland annat den här Maria Jane Smith. Här kommer Leave My

Erik Nylund i studion, men strax Johan Svängberg som kommer ge er Sveriges absolut populäraste topplista. Rikstopp 6, klockan 6. Ska vi ta och röra lite på höfterna? Ja, det tycker jag. Shakira och Burna Boy bjuder på dig.

0: Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hörrni, imorgon är fredag och fredagsbubblet kommer äntligen tillbaka. Sveriges största AV, och jag har en hemlig gäst som kommer att dyka upp. Kommer att bli hur trevligt som helst. Men vi börjar redan från 14.00. Nu tar Johan Svängberg över Riksdag 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Riks FM.

0: Strax över Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Läkarförbundet kritiserar Moderaternas vallöfte om en skärpt vårdgaranti på 30 dagar istället för dagens 90. Förbundets ordförande varnar för att reformen riskerar att misslyckas och efterlyser istället bättre arbetsmiljö och långsiktiga vårdreformer. Mannen i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden i förhör. Åklagaren berättar att han placerat sig på platsen vid tiden för mordet och att hon är övertygad om att de gripit rätt person. Poddprofilen Johanna Nordström berättar nu om sin förlossning i podden Ursäkta. Efter flera dagars igångsättningsförsök fick hon en infektion i livmodern och sonen Stellan föddes till slut med akut kejsarsnitt.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vädret tänkte köra allsång ikväll.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, jag har fått en fin torsdag. Johan Svängberg i studion, och i vanlig ordning inleder vi aftonen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Och i vanlig ordning har jag med mig tre nya låtar också, som du ska få rösta in. Tre bubblare, bland annat en från Felicia. Först kvällens sexa, Molly och Miriam.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

0: Sven Dyblöt, Fever Dream, signerad Alex Warren på plats nummer 5. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Ja, Vängberg i studion. I vanlig ordning har jag med mig tre lite nyare låtar som du ska få rösta in här. Vi tar väl den första på en gång då. Felicia är nämligen tillbaka och har gjort en interpolation, heter det, när man alltså lånat musiken från en gammal låt och skrivit ny text till. Ja, du kommer känna igen Stereo Love. Nu heter den Me Without You.

0: can be your woman any day. Det är Svängberg som kör. De populäraste låtarna i Sverige just nu. Det var fjärde platsen från Jacqueline. Så vi har tre placeringar kvar upp till toppen. Och så ytterligare ett par bubblare att rösta in. Till exempel nytt från både Lucas, Graham och Dotter.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: från Shakira. Your Summer. Sväng med i studion när vi korar de populäraste låtarna den här torsdagskvällen.
1: Riksdag 6 klockan 6.
0: Och innan vi går vidare mot toppen, här kommer ytterligare en bubblare som du gärna får rösta in på listan till imorgon när Lucas Graham är tillbaka med gitarren och sjunger om To Know A Girl. Om du gillar den, rösta via riksfm.se.
1: Alla våra hits.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Bubblar upp på Rikstopp 6 klockan 6 idag. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här är tvåan, det blir guld från GES-barnen. När vi

0: Tjuvjakt och GES-barnen på plats nummer 2.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och innan vi avslöjar torsdagens första plats på listan, här kommer en sista bubblare som du känner igen. Mr. Saxobeat blev Mr. Radiobeat när Dotter gör om det.

0: Mr. Radio Beat. Ja, Svängberg studion. Dotter är tillbaka, ja, du kan alltså rösta in den där till imorgon om du gillar den via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och kvar på tronen, fortfarande detta, hela gänget Just, Jack Stall och John med Turn the Light.

0: Sommar torsdag, Svängberg studion med 45 minuter musik nonstop som innehåller nya 18s-låten. Det blir Smash Into Pieces och mera från Petra Marklund.
1: Vi underhåller Sverige.

att vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop igen på Rix FM. Svängberg i studion, det är fortfarande sommar, så badbyxor på samtidigt som ska njuta av Roxettes stora internationella genombrott Deluxe från slutet av 80-talet, som nu A-Teens har gjort om till sin egen You Got The Look. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna torsdag den 6 augusti. Kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall stort grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har ett pågående kalas här jämt. Ja, må du leva. Och fyller du den 6 augusti så delar du också födelsedag med lite andra sköningar. Som till exempel tv-kocken Tina Nordström fyller ju 53 år idag. Lars Adaktusson, han är ju superkänt, gammalt ansikte från nyhetsprogrammet Aktuellt och Agenda i SVT. Han blev ju sen politiker för Kristdemokraterna. Lars Adaktusson fyller 71.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Tog att sätta lilla flickan vägen. Kärleken var det kanske. Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop denna torsdag den 6 augusti. Då är det tydligen också internationella IPA-dagen. Alltså IPA som är öl, grumlig öl med mycket smak, IPA. Det är lite dagen efter kvällen före ändå. Jag blev pålurad IPA igår. Det dricker inte det annars. Av en alldeles för trevlig bartender som bara: ska du inte testa IPA? De är alltid så entusiastiska. Så man är ju tvungen att säga ja. Om inte annat för att vara snäll.

0: Hanna Glow. Direkt från sommaren, ja, den lever. Även om vissa av oss har varit tvungna att börja arbeta igen så kan vi ju låtsas att vi har semester i flera veckor. Ska vi säga hela augusti ut eller? Händerna mot himlen, Petra Marklund åker med på Rix FM Festival och här är hennes nya låt Mitt hjärta är en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.
1: Har jag berättat den här gången i

0: Svängberg på Rix FM. Sommartorsdag kväll, då kan vi säga att det är helg, va? För på sommaren finns inga veckodagar. Det är lördag hela veckan, strax med Jacqueline, Shabuzi och nytt från Kygo.
1: Och i morse i familjerådet så pratade vi om hur ofta man bör ringa till sin familj. Jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal, absolut. En och en halv timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
2: Nej, det gör inte det.
1: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
2: Ja, det är det.
1: 42 sekunder. Snittar de på ungefär.
2: Och hur ofta är det, händer de då?
1: Ja, det är någon gång i halvåret.
2: Nej, i halvåret?
1: Imorgon så har vi vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss. Häng med oss varje vardag från 05.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: I can be a woman.
1: Hey. Any day.
0: Jacqueline på Rix FM, Svängberg i studion. Nu är det dags för en ny låt från Ray Dalton. Han träffade Ola Lustig. Du kan se snacket på vår Instagram till exempel. Vad heter vi på Instagram? Ja, vi heter Rix FM där också. Han har

0: Musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Mona Rudberg, A World Like This.
2: Och som vanligt så sprutar ju Kygo ur sig massor av ny musik. Här är Kygo tillsammans med Carter Fate i That's When You Know på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ellie Goulding. Även hon aktuell med lite nya låtar framöver. Svängberg på Rix FM, kul att du lyssnar förbi den här torsdagskvällen. Strax med 45 minuter musik nonstop igen, som innehåller Sara Larsson och Shakira, Temper City och Rymdpojken senaste.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Temper City med låten Self-Aware som alla snackar om under sommaren kommer om en stund. Det blir nya från Rymdpojken också. 45 minuter musik nonstop alltså.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Kings and Queens. Hon sjunger om dig och mig.
1: Ja då.
0: Man är alltid en kung eller drottning, speciellt när man vaknar upp på måndag morgon och bara, det är bara att stå där och ljuga för sig själv liksom så här, God damn you look good today. Det är som att fejkskratta. Man fejkskrattar tillräckligt länge, till slut blir man glad på riktigt. Det funkar. Rix FM, bäst musik just nu från omtalade gruppen Temper City, som har gått viral med

Vi kör ju 45 minuter musik nonstop. Svängberg på Rix FM och Rix FM Festival fortsätter att turnera runt från Luleå norr till Malmö söder och Kalmar imorgon fredag. Det kommer att bli packed med folk. Helt gratis, de bästa artisterna i landet just nu, till exempel den här snubben. Rymdpojken kan du se live. Rix FM Festival, Kalmar imorgon. Den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: ja,
1: 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och på en fin sommartorsdag, Svängberg i studion. Det är inte bara torsdag, det är också internationella dagen för internationella dagen för kom igen nu. Internationella dagen för frisk andedräkt. Alltså och alla har vi haft en kompis som luktar illa i munnen jämt. Om du inte har haft det så är det du då, tyvärr. Vad ska man göra där? Ska man säga till den här kompisen att du, en liten grej bara, du luktar alltid dåligt i munnen, eller ska man strunta i det? Vad tycker du?

0: Drive by Train, Rix FM. Mer bäst musik just nu från Kygo, Pink och Myra Granberg om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med Middagar från Hello Fresh. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: är vackert. Just Give Me A Reason. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Roger, Laila och hela Rix Morgonzoo är tillbaka här varje morgon nu efter semestern mellan 6 och 10. I morse blev Nyhetslotta lite nostalgisk angående det här att brygga eget vin som alla tydligen gjorde förr.
1: Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre? Jo. Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom block. Jag har släppt
2: eget vin.
1: Ja, det var för att så du tänker, du tänker släppa egen vinflaska på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag.
3: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: Ja,
3: men du pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen.
2: Får man göra det?
1: Vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
3: Jaha, men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
3: Det är väl olagligt.
1: Det där var en stor big business.
3: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men ja. Det är mysigt.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Om du har sett, det finns ju lite nya klipp på Mike Posten när han kör den här låten live på Ibiza nu för tiden. Han har ju tydligen blivit nykter, så han har liksom gjort om texten. No more pills, no more alkohol, men fortfarande lika skön låt. Strax blir Leonie och Marcus och Martinez i nya Moonlight, Sara Larsson, och så är Omar Rudberg tillbaka på Riks FM.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Yes, på Rix FM. Och apropå sommarbanger, strax ska du få låten som har legat etta på Rix Top 6 klockan 6 av och till nästan hela sommaren. Bebe Rex är också tillbaka, så blir det mer från Taylor Swift.
1: Och i morse i familjerådet så pratade vi om hur ofta man bör ringa till sin familj. Jag och min mamma, vi hörs kanske 2 gånger i veckan skulle jag säga. Och det kan bli ganska långa samtal, absolut. Ja. 1,5 timme ibland. Det går liksom inte att fatta sig kort med mamma.
2: Nej, det gör inte det.
1: Däremot jag och min pappa, otroligt effektiva samtal.
2: Ja, det är det.
1: 42 sekunder. Ja. Snittar de på ungefär.
2: Och hur ofta är det, händer de då?
1: Ja, det är någon gång i halvåret.
2: Nej, i halvåret?
1: Imorgon så har vi vår morgonsokompis Håkan Juholt med oss. Häng med oss varje vardag från 05.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Blink, blink, twice. Det går fort när man har kul. Precis, klyschigt men ack så sant där från Shaboozy och Miles Smith. Nu ska vi tillbaka till 90-talets dancehouse och rave-scener när Faithless fick en jättehit med sin Insomnia. I can't get no sleep. Precis den här. Bebe Rexha har lånat lite. New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen. Kräftpremiär, och vi har kallat in kräftexpert Håkan Juholt. Do's and don'ts på kräftskivan imorgon. Och så anropar vi vår Morgon Zoo-kompis Markolio på plats i Spanien.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Och Taylor Swift här med Opalite på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Och här har vi Martin Garrix samarbete med Ed Sheeran. Repeat it på Rix FM. Bäst musik just nu.

vad du gör. Men vad du än gör så blir mina ben svaga som bandspagetti, va? Från Lexell till Wilhelm Bochau, som också åker med på Rix FM-festival i sommar och kör den här låten live, Hearts Don't Lie. If I-

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Och här har vi nya från Felicia. Jag tror du känner igen bakgrunden till Me Without You.

Stolens bästa låtar, tycker jag ändå. Major Lazer och hela gänget där är Linon. Och så en annan klassisk partydänga som har fått nytt liv här. Mr. Saxo Beat blev Mr. Radio Beat med Dotter på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hej Fonzie.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.